0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: This ain't no disco.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Liikkeen aamu.
1: Oikein hyvä keskiviikko huomenta. Kello on 3 minuuttia yli aamu 6 ja Kaverilovin Antti täällä starttailee Sykkeen aamua. Tervetuloa vaan tähän mukaan. Kello 11 asti vedetään tänään sekä huomenna torstaina vielä ja sen jälkeen jäädäänkin nautiskelemaan juhannuksesta. Sateinen päivä tästä taitaa olla, kuulkaa, tulossa. Joensuuhun povataan tuohon iltapäivän puolelle ukkoskuuro ja muutoin hyvin vesinen päivä tästä on tulossa, kuten myös Lappeenrantaan. Siellä kohtalaista vesisadetta odotetaan nyt ihan tuonne aamusta iltapäivän saakka. Jopa sadevaroitus on annettu tälle keskiviikolle tuonne Etelä-Karjalan puolelle. Ja jos katsotaan ihan live-kuvaa molemmista kaupungeista, niin näyttää kyllä siltä, että kiiltelee maa, jotain ropisuttaa maan kamaralle. Sieltä tulee Lappeenrannassakin vettä aika lailla tällä hetkellä. Tänään on 17. päivä kesäkuuta. Suomalainen kalenteri, se juhlii urhoa, oikein hyvää nimpparia kaikille urhoille. Hetken kuluttua mennään tuohon yön uutiskoosteeseen ja tarkastellaanpas tätä päivää sitten tuossa himpun verran myöhemmin. Oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuus uskon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, näin kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Marjapaadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat, ne olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta. Ensimmäiset suomalaiset marja-alan yritykset ovat hakeneet reilun kaupan merkkiä. Merkki on tullut tunnetuksi muun muassa kahvista ja banaaneista. Sen saaminen edellyttää, ettei tuotannosta löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Jos suomalaisyritykset täyttävät merkin vaatimukset, niiden marjat olisivat samalla maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnonmarjoja.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Keskiviikkoaamu alkaa pilvisenä ja sateisena. Päivään ennustetaan myös ukkoskuureja Pohjois-Karjalan alueelle. Etelä-Karjala erittäin sateinen siellä tänään aamupäivä. Ja varoituksia on annettu Etelä-Karjalan alueelle. Sateesta mahdollinen runsas sade siellä. Ihan iltaan asti näköjään tulee. Lämpötila tällä hetkellä 16 asteen tuntumassa ja päivän ylin lämpötila ainoastaan 19 astetta.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: 6.25 aika tarkalleen kello tänään keskiviikko aamuna ja Sykkeen aamua kuuntelet. Gavrilovin Antti täällä studiossa kello 11 asti. Kalenteri juhlii tänään Urhoa, oikein hyvää nimpparia. Sen lisäksi tänään vietetään myös maailman aavikoitumisen ja kuivuuden torjunnan päivää, eli tällaista aavikoitumista. Moni tietää, on varmasti kuullut, jos ei sano mitään aavikoituminen, niin olisiko tämä Great Green Wall sitten se sana, mikä nyt sitten, siitä on kysymys. Aavikoitumista pyritään nimittäin ehkäisemään erityisesti Afrikassa istuttamalla puita ja keräämällä sadevettä talteen ja kehittämällä tällaisia viljelymenetelmiä, jotka säästää maaperää sekä vettä. Ja nimenomaan tunnetuin hanke on tämä Afrikan Sahelin alueelle rakennettava niin sanottu vihreä muuri, eli The Great Green Wall, jonka tavoitteena on palauttaa sitä kasvillisuutta ja tietenkin samalla myös parantaa sitten miljoonien ihmisten elinolosuhteita. Ja tämä aavikoitumisen torjunta on tosi tosi tärkeää, koska tietenkin terve maaperä on ruoantuotannon ja puhtaan veden perusta. Ja nyt jos näitä ei ole, niin kyllä siellä ihminen sitten toteaa jossain vaiheessa, että ei täällä, tämä alue on asuinkelvotonta, että suunnataanpas jonnekin, missä on. Ja näinpä ennusteessakin on, että jossain vaiheessa tuolta Afrikan puolelta Eurooppa alkaa tulla ihmisiä nimenomaan sen takia, että elinkelvotonta on, jotkin alueet muuttuvat elinkelvottomiksi. No Suomessa ei ole vaaraa muuttua tietenkään tällaiseksi aavikoksi ainakaan vielä, mutta ilmastonmuutos tietenkin lisää täällä sään eri ääriilmiöitä ja tulevaisuudessa kesät voi olla nykyistä kuivempia tai kuumempia, mikä näkyy sitten esimerkiksi maataloudessa ja metsissä ja metsäpaloriskissä. Ja samalla kasvukausi se kuitenkin pitenee, mikä tuo myös uusia mahdollisuuksia. Eli murroksessa ollaan, mutta tosi tärkeää nyt on sitten tänään maailman aavikoitumisen ja kuivuuden torjunnan päivässä puhua näistä asioista. Sehän on tosi tärkeää, että ymmärretään, että mitä maailmalla tapahtuu, minkälainen tilanne jossain on, miten se vaikuttaa meihin tai minuun.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Robert Miles Children, kello on 6.32. Musiikilla me jatketaan sykkeen aamussa. Sam Fender ja kappale on The Dread Mill. Sen jälkeen 22 pistepirkkoa pitkästä aikaa ja Birdie olisi sieltä tulossa.

6.39 kello. Hei, tällä viikolla lähdetään ajamaan sitten niille kesämökeille tai viettämään juhannusta kenties jonnekin ajomatkan päähän. Pikkusen hiippelitietoa tähän väliin, nimittäin yli kolmannes Suomen kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista liittyy päihteisiin. Onnettomuustietoinstituutin tuoreen katsauksen mukaan päihtyneet kuljettajat aiheuttivat vuosina 2015 aina vuoteen 2024 kaikkiaan 526 kuolonkolaria, eli 37% kaikista kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. Ja alkoholi on edelleen se yleisin taustalla oleva päihde. Erityisen huolestuttavaa, että yli neljännes kuolonkolarien päihtyneistä aiheuttajista oli alle 25-vuotiaita. Vaikka tämä kehitys on ollut oikeansuuntainen niin, ja päihdeonnettomuudet on vähentynyt päin kuitenkin, niin asiantuntijoiden mukaan rattijuopumuksen torjunta se vaatii edelleen sekä valvontaa että tukea päihdeongelmista kärsiville. Ja näinpä tuolla varmasti tien päällä syynätään nyt juhannuksen aikaan toivottavasti ainakin mahdollisimman paljon sitten näiden alkometrien kanssa muun muassa. Ja tänä päivänä myös muihin päihteisiin liittyen on näitä mittauksia sitten, joita poliisi toimittaa tuolla teillä. Ja ehkäpä sellainen vastuu jokaisella kuljettajalla kuitenkin mielessä, kun lähdetään siihen auton rattiin, että se elämä saattaa muuttua aika radikaalisti sitten, jos jotain et ole varma vielä omasta ajokunnostasi ja hyppäät siihen rattiin. Toivottavasti näin ei käy. Me edetään musiikilla ja Jethro Tull seuraavaksi.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: No tänään keskiviikkona puhutaan sitten kehopositiivisuudesta. Moni miettii, tai on miettinyt joskus peilin edessä, että riitänköhän tällaisena. Ja tänä aamussa tosiaan puhutaan kehon kuvasta ja ulkonäköpaineista ja itsensä hyväksymisestä. Ja aamukahvin vieras tuossa 9 uutisten jälkeen, Tiia Paajanen, joka kertoo oman tarinansa kiusaamisesta ja itsetunnosta ja siitä, että miten se suhtautuminen omaan kehoon voi muuttua vuosien varrella, eli tuossa 9 uutisten jälkeen. Näihin aiheisiin päästään. Tähän liittyen päivän kysymys, missä menee sopivan kesäpukeutumisen rajat? Voiko mies kulkea missä tahansa ilman paitaa? Voiko hame olla liian lyhyt ja pusero liian avonainen? Vai onko pukeutuminen ihan jokaisen oma asia, samoin kuin jokaisen keho ylipäänsä? Siinäpä kysymys. Ei muuta kuin vastauksia tulemaan ajatuksia liittyen siihen omaan kehoon. 050 330 9443.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Totte Forsström toimittaa aamun uutista aivan muutaman kappaleen jälkeen. Ja kello 7 uutisissa kerrotaan, että valtioneuvosto teki eilen tiistaina virallisen ostotarjouksen Heinäveden Palokin padosta ja voimalaitoksesta. Toisena aiheena Siun sote joutuu etsimään tämän vuoden aikana 14 miljoonan euron lisäsäästöt. Dajaa ja Beemiä sen jälkeen uutiset.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Valtioneuvosto teki tiistaina virallisen ostotarjouksen Heinäveden Palokin padosta ja voimalaitoksesta. PKS kertoi tiistai-iltana, ettei se voi hyväksyä tarjousta. Sen mukaan valtion tarjous oli alle puolet siitä arvosta, jonka yhtiö on laskenut voimalaitokselle ja sen tulevasta tulonmuodostuskyvystä. Toimitusjohtaja Tuure Ahon mukaan tarjouksen pienuus ei tullut yllätyksenä. PKS:n mukaan neuvottelujen jatkamiselle ei ole edellytyksiä. Aho ei osaa arvioida, mitkä ovat Palokisopan seuraavat askeleet. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun Sote joutuu etsimään tämän vuoden aikana 14 miljoonan euron lisäsäästöt. Se tarkoittaa kuluvalle vuodelle yhteensä 34 miljoonan euron säästötoimenpiteitä, vaikka tilanne on hieman parantunut huhtikuun ennusteen jälkeen. Merkittävä osa säästöistä haetaan henkilöstöstä. Avoimia virkoja ja toimia ei täytetä, eikä eläkkeelle jäävien tehtäviä pääsääntöisesti täytetä eikä paikata edes sijaisilla. Lappeenrannan kaupunginlahdella sijaitseva suihkulähde poistetaan lopullisesti käytöstä. Syynä on suihkulähteessä havaittu halkeama, jota ei ryhdytä enää korjaamaan, kertoo Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas. Kankaan mukaan riskinä pidettiin sitä, että suihkulähde alkaisi hallitsemattomasti ruiskuttaa vettä ympäristöönsä, aiheuttaen harmia vesiliikenteelle. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Keskiviikkoaamu alkaa pilvisenä ja sateisena. Päivään ennustetaan myös ukkoskuureja Pohjois-Karjalan alueelle. Etelä-Karjala erittäin sateinen siellä tänään aamupäivä. Ja varoituksia on annettu Etelä-Karjalan alueelle. Sateesta mahdollinen runsas sade siellä. Ihan iltaan asti näköjään tulee. Lämpötila tällä hetkellä 16 asteen tuntumassa ja päivän ylin lämpötila ainoastaan 19 astetta.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Kappale Pictures, Nars Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse siinä yhteisveto. Hyvää huomenta vaan, kello on 9 minuuttia yli. Aamu 7 ihan hetkisen kuluttua. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilo Vianti täällä studiossa kello 11 asti. 17. päivä kesäkuuta, juhannusviikkoon ollaan tässä nyt heräilty pikkuhiljaa ja huomenna sitten alkaa tuo varsinainen juhannuksen vietto siltä osin, että moni lähtee matkaamaan sinne kohti mökkiä tai jotain tällaista juhannuksen viettopaikkaa ja ei muuta kuin oikein turvallista matkaa teille kaikille. Tässä ollaankin puhuttu nyt pari päivää jo kaikenlaisista mahdollisista juhannusliikenteeseen liittyvistä asioista ja tänä aamuna tosiaan mainittiin tuo, kuinka moni nyt sitten lähtee ajamaan autoa, vaikka ei välttämättä ihan siinä kuosissa olekaan ja toivotaan, että tänä vuonna ollaan tosi fiksuja sen suhteen, että jos tuntuu siltä, että pari bissejä otettu liikaa illalla, niin ei todellakaan hypätä siihen auton rattiin. Ja myös yritetään välttää niitä otsikoita liittyen noihin hukkumisiin. Niistä ollaan pari päivää tässä puhuttu. Tällaisella valmistautumisella positiivisuuden kautta tähän juhannukseen lähdetään liikenteeseen. Muutama kappaleen jälkeen paikallisia ajankohtaisuuksia.
1: Sykkeen aamu.

Pohjois-Karjalan kunnissa tarkastetaan tänä kesänä uimarantojen turvallisuutta osana vesiturvallisuushanketta. Tarkastuksissa käydään läpi muun muassa pelastusvälineiden kunto sekä sijoittelu, opasteet ja rantojen pohjien turvallisuus. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan Suomessa nimittäin hukkuu vuosittain keskimäärin noin 150 ihmistä, ja tämä nyt on aivan hämmästyttävän paljon. Kaiken lisäksi monet näistä onnettomuuksista tapahtuu tutuissa paikoissa, ja voitteko kuvitella, että noin puolessa tapauksista alkoholi on mukana. Eli asiantuntijat haluavat muistuttaa, että tämmöinen turvallinen uiminen ei ole pelkästään turvallisia rantoja, vaan myös hyvää vesipätevyyttä, eli uimakoulut on ihan järkeviä juttuja, jos ei vielä sitä uimataitoa handlata. Tuollaiset kouluikäiset, hän yleensä menee sitten just ennen kuin koulu alkaa, niin kesällä uimakoulun, siellä opetellaan tämä homma kuntoa, ja viimeistään, jos ei siellä oman perheen kanssa esimerkiksi olla ehditty tekemään näin. Mutta tästä olikin mielenkiintoista keskustelua just, että kenelle kuuluu se uimataidon opettaminen. Viime vuosi oli aika tilastollisesti rankka ja herätti paljon keskustelua siitä, että minkälaista uimataito täällä Suomessa kuuluisi olla. Ollaanhan me kuitenkin tuhansien järvien maa ja kasvetaan vesistöjen rannoilla, ja se on erittäin tällaista arkea se vesi siinä. Ja veden kanssa yhdessä toimiminen, käydään kalassa, matkaillaan ja tällä tavalla. Niin kyllä se taitaa sillä tavalla olla, että se ensisijaisesti lähtee uimataidon opettelu siellä ihan perhekeskeisesti. Eli viedään niitä lapsia uimahalliin ja opetellaan pikkusen tekniikoita, ja sitten voi lähteä pätevöittämään tätä taitoa ja mennä sinne uimakouluun. Mut erityisen tärkeää on valvoa lapsia jatkuvasti siinä veden äärellä. Uimataidottoman lapsen tulisi olla ohjeistuksen mukaan aikuisen käden mitan päässä koko ajan, eli siitä sitten vaan napsaamaan muksusta kiinni, jos näyttää siltä, että meinaa vajota pinnan alle. Nopeasti se käy. Musiikilla edetään Gavin DeGraw, I Don't Want To Be.

0: syke. Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Ja Disko, ketä sinä odotat? 7.27 kello keskiviikkoaamuna. Hyvää huomenta. Äsken puhuttiin vesistöistä, nyt puhutaan rannoista. Saimaan hiekkarannat ovat hiljalleen katoamassa. Näinpä löytyy Etelä-Saimaasta juttua otsikoituna, että tukehtuvat hiekkarannat heräävät eloon Saimaalla. Katso ennen ja jälkeen kuvat, eli nyt bongailemaan näitä kuvia. Moni tuttu ranta näyttää edelleen hiekkarannalta, mutta pinnan alta sieltä paljastuu sellaisia muutoksia, jotka voi vuosien mittaan johtaa koko rannan umpeen kasvuun. Eli Saimaan vesiensuojeluyhdistys on kunnostanut viime vuosina useita umpeen kasvaneita hiekkarantoja tuolla Etelä-Karjalassa ja työtä tehdään myös Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan puolella. Esimerkkinä tässä on Taipalsaaren Päihäniemessä ranta, jonka reunaa avattiin poistamalla ruovikkoa, vesakkoa ja pikkuinen metsikkö, jotka oli vallanneet aiemmin avoimen hiekkarannan. Jutussa vesistötutkija Sari Aaltonen kertoo, että umpeen kasvu alkaa usein tälleen huomaamatta. Rantaan kasaantuu järviruokoa ja kaislaa. Kaikki tietää, että niitä huuhtoutuu tämmöisiksi isoiksi kasoiksi ne rannalla ja pikkuhiljaa alkaa sitten erilaista kasvillisuutta ilmestyä tuon kaislakerroksen päälle. Ja lopulta paikalle alkaa sitten nousta pensaita ja puita ja avoin hiekkaranta katoaa. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista se, että ennen vanhaan tätä vastaavaa kehitystä on hillinnyt usein laiduntavat eläimet. Ja esimerkiksi lehmät, ne on syöneet rantakasvillisuutta ja pitäneet näitä vesakoita kurissa ja samalla tietenkin auttanut säilyttämään avoimia rantamaisemia. Ja lehmät, ne syö nuorta kaislaa ja järviruokoa, vaikka ei niitä nyt ihan ensimmäisenä ravinnoksi kuitenkaan valitsekaan. Ja nykyisin rantojen hoidossa käytetään pääasiassa koneellista niittoa ja raivausta, mutta esimerkiksi Joensuussa Noliakan vesitornin lähettyvillä, siellähän on joka kesä lehmät laiduntamassa ja siellä ne taitaa justiinsa näitä vesakoita ja erilaista rantakasvillisuutta niittää sitten. Pieksämäellä kokeilua oli myös, että vesipuhveleita vietiin sinne näihin rehevöityneille rannoille tai niiden rantojen läheisyyteen ja sieltä ne vetää sitä kasvustoa. Ja tämähän nyt on ihan tosi huippujuttu, että saataisiin sillä tavalla hoidettua näitä, että tällainen niin kuin luontainen kuluttaminen myös siinä ympäristössä on mahdollista, jos siihen haluaa satsata. Hiekkarantojen säilyminen, tässä jutussa kerrotaan, että se on tosi tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden kannalta, eli avoimilla hietikoilla elää tällaisia harvinaisia hyönteislajeja, jotka ei pärjää umpeen kasvaneilla rannoilla ja asiantuntijoiden mukaan sitten Etelä-Suomen hiekkarannat, ne ovat nykyisin erittäin uhanalainen elinympäristö ja ilman tällaista aktiivista hoitoa niiden määrä vähenee edelleen tulevina vuosikymmeninä. Mielenkiintoinen juttu. Käykää lukemassa Etelä-Saimaan sivuilta ja katsomassa nuo kuvat ja pohdittavaksi tietenkin. Olisiko hyvä, että siellä, jos näyttää, että mökkimaisemissa nyt juhannuksena sitten on pikkusen kaislaa kertynyt siihen ja vesakko alkaa kasvaa siitä, niin siihen muutama lehmä kesäksi, niin mikähän tilanne mahtaa olla sitten tuossa elokuun loppupuolella.
1: Sykkeen aamu.

Queenia Don't Stop Me Now. 7.38 kello. Musiikilla mennään eteenpäin ja hetken kuluttua puhutaan monimuotoisuudesta, luonnon monimuotoisuudesta ja myös tällaisesta ekologisesta kompensaatioalueesta.

0: oikein tuo vaimo tykkää.
1: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
2: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen Syke.

Eppu Normaali ja näin kulutan aikaa. Ekologinen kompensaatio, se perustuu sellaisen ajatukseen, että jos luontoa joudutaan heikentämään yhdessä paikassa esimerkiksi rakentamisen takia, niin luonnolle tuotetaan vastaavasti sitten hyötyä toisaalla. Ja tavoitteena on hidastaa tällainen luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja jättää ympäristö tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin se on. Ja nyt Kontiolahti on perustamassa Lehmoon Soralan puiston ekologisen kompensaatioalueen ensimmäisenä kuntana Pohjois-Karjalassa. Tavoitteena siis parantaa luonnon monimuotoisuutta ja hyvittää sitä muualla aiheutuvaa haittaa luonnolle tämän alueen kautta. Eli noin 3 hehtaarin alueelle sinne suunnitellaan muun muassa vieraslajien torjuntaa, lahopuun lisäämistä, metsien rakenteen monipuolistamista ja myös uusien niittyjä paahdeympäristöjen perustamista. Eli alueella kasvaa tällä hetkellä komealupinia, jättipalsamia ja terttuseljaa, jotka kuuluu näihin torjuttaviin vieraslajeihin. Mutta tosiaan ajatuksena on, että jos luontoarvoja heikennetään, niin nyt sitten pyritään vahvistamaan ja ennallistamaan. Eli tavoitteena, että luonnon kokonaisarvo ei vähenisi. Ja se kokonaisarvo nimenomaan ajatuksena tässä. Kontiolahden mukaan Soralan puiston luonnonarvoja odotetaan lähes 2-kertaistuvan seuraavien vuosikymmenten aikana. Ja tämä alue tulee säilymään kuntalaisten virkistyskäytössä edelleen. Ja ennallistamistyöt on tarkoitus aloittaa tulevana elokuuna, eli tuossa muutaman kuukauden kuluttua. Tämä on ihan hyvä homma. Aika paljon varmasti tällainen rakentaminen vie sitä luonnon monimuotoisuutta pois. Tietenkin nämä hakkuualueet ja tällä tavalla. Monia asuinalueita, uusia asuinalueita, kun tarkastelee, tulee ajettua. Vaikka Karhumäki on ollut jonkin aikaa, niin kuitenkin suhteellisen uusi alue. Myös tuolla Kontiolahdella siellä Puutarhatien kulmassa, mikä uusi katu siellä nyt sitten lähteekään kohti Saposen tietä ja kohti Venerantaa, niin ei ole kovin montaa puuta jätetty näille alueille. Eli vedetään tyhjäksi ja sitten ruvetaan rakentamaan niitä taloja. Mietin aina, että onko täysin mahdottomuus sitten, että jokaiselle tontille jäisi muutama puu vai onko se nyt prosessillisesti kaikista helpoin sitten näin. Mutta tämähän vaikuttaa tosi paljon. Ei ole varjoja ja jollain tavalla sellainen tietynlainen maisemallisuus uupuu sitten näiltä asuinalueilta. Niin ehkä tähän ekologiseen kompensaatioon voisi myös ajatuksena heittää, että tulevat asuinalueet, niin siellä pitäisi olla määrä, mitta näille säilytettäville, olemassa oleville puustoille, joita sillä alueella on.

0: Kello 8 uutiset tuossa kappaleen takana. Uutiset toimittaa tänään keskiviikkoaamuna Totte Forström. Uutisaiheet, ne kuuluvat näin. Valtioneuvosto teki tiistaina virallisen ostotarjouksen Heinäveden Palokin padosta ja voimalaitoksesta. Ja Siun-Sote joutuu etsimään tämän vuoden aikana 14 miljoonan euron lisäsäästöt. Lappeenrannan kaupungin Lahdella sijaitseva suihkulähde se poistetaan lopullisesti käytöstä. Ja STT:n uutisaiheet käsittelevät Vasemmistoliiton kannatusta, joka on noussut taas uuteen ennätykseen. Eduskunnan täysistunnossa siellä äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Nyt Swedish House Mafia ja Save the World.
1: Yllättävän paikallista. Into the world.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10.–17.6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
7: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
6: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
8: Otatko kahvia?
9: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
8: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
9: Niinkö?
8: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
9: Oho, ai keittiötukusta.
8: Niin, keittiötukusta.
9: Maikki, hyviä uutisia kulta!
10: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
11: Karjalainen Syke.
12: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Valtioneuvosto teki tiistaina virallisen ostotarjouksen Heinäveden Palokin padosta ja voimalaitoksesta. PKS kertoi tiistai-iltana, ettei se voi hyväksyä tarjousta. Sen mukaan valtion tarjous oli alle puolet siitä arvosta, jonka yhtiö on laskenut voimalaitokselle ja sen tulevasta tulonmuodostuskyvystä. Toimitusjohtaja Tuure Ahon mukaan tarjouksen pienuus ei tullut yllätyksenä. PKS:n mukaan neuvottelujen jatkamiselle ei ole edellytyksiä. Aho ei osaa arvioida, mitkä ovat Palokisopan seuraavat askeleet. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun Sote joutuu etsimään tämän vuoden aikana 14 miljoonan euron lisäsäästöt. Se tarkoittaa kuluvalle vuodelle yhteensä 34 miljoonan euron säästötoimenpiteitä, vaikka tilanne on hieman parantunut huhtikuun ennusteen jälkeen. Merkittävä osa säästöistä haetaan henkilöstöstä. Avoimia virkoja ja toimia ei täytetä, eikä eläkkeelle jäävien tehtäviä pääsääntöisesti täytetä eikä paikata edes sijaisilla. Lappeenrannan kaupunginlahdella sijaitseva suihkulähde poistetaan lopullisesti käytöstä. Syynä on suihkulähteessä havaittu halkeama, jota ei ryhdytä enää korjaamaan, kertoo Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas. Kankaan mukaan riskinä pidettiin sitä, että suihkulähde alkaisi hallitsemattomasti ruiskuttaa vettä ympäristöönsä, aiheuttaen harmia vesiliikenteelle. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen
1: sinulle tarjoaa yleisesti. Sisustuslaukkanen.
11: Tänään keskiviikkona sää on enimmäkseen sateinen. Niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaan ennustetaan kohtalaista vesisadetta ja myös ukkoskuurot, ne ovat mahdollisia. Varoitus on annettu molempiin maakuntiin, eli aamupäivästä alkaen voi sataa erittäin rankasti yli 20 milliä tunnissa. Tällä hetkellä länsituuli puhaltaa 6 metriä sekunnissa. Tuulen puuskat voivat nostattaa tuulen nopeudet jopa 11 metrin sekunnissa päivän aikana.
13: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Hyvää keskiviikko huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8 ja kuuntelet Sykkeen aamua. Kaveri Lovinantti täällä studiossa kello 11 asti tänään sekä huomenna vielä ja sitten torstain aamulähetyksen jälkeen jäädäänkin juhannustauolla. Jatketaan sitten ensi viikon puolella tuossa maanantaina. Hei, tänään heti kello 9 uutisten jälkeen puhutaan aiheesta, joka koskettaa tavalla tai toisella meitä lähes kaikkia, eli omasta kehosta, itsetunnosta ja ulkonäköpaineesta. Ja aamukahvin vieraana linjojen päässä Lappeenrannasta Tiia Paajanen, joka kertoo omasta matkastaan kiusatusta nuoresta kehopositiivisuuden puolesta puhujaksi. Eli mitä tarkoittaa tällainen itsensä hyväksyminen aikana, jolloin ulkonäköä arvioidaan jatkuvasti. Tämä siis tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Me edetään musiikilla. Passeli ja musiikkia jälleen tässä 8 ja 9 väliin on ripoteltu meidän logille seuraavaksi JVG:tä ja Emma et Matilda kävi miten kävi.
1: Sykkeen aamu.

jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vajoomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seuraa.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Hei, pistäs tulemaan viestiä tänne WhatsAppilla 050 330 9443, eli mikä kappale soi tuossa 8.45 meidän herätyskappaleena. Ja toki myös tähän kehopositiivisuuteen liittyen, eli meillä tuossa haastattelu kello 9 uutisten jälkeen Tiia Paajanen, siellä haastattelussa puhutaan kehopositiivisuudesta. Ja päivän kysymys kuuluu näin, että onko pukeutuminen ihan jokaisen oma asia samoin kuin jokaisen keho ylipäätään? Aina mietitään, että voiko mies kulkea missä tahansa ilman paitaa, tai voiko hame olla liian lyhyt ja pusero liian avonainen. 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelia lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
5: Karjalainen

0: Benjamin Ingrosso siinä kappale Kite, ennen sitten Poets of the Fall ja Carnival of Rust. 8.25 kello, 17. päivä kesäkuuta, ja kyllä tämä keli näyttää nyt aikamoiselle tälle päivälle, eli Pohjois-Karjalaankin odotetaan ukkoskuureja tuossa heti iltapäivän puolella, ja muutenpä meneekin tämä päivä ihan pilvisessä merkeissä, ja näyttää siltä, että tuonne ihan puolille yön asti kohtalaista vesisadetta saadaan heti sitten tuosta puolen päivän jälkeen. Tällä hetkellä Lappeenrannassa vettä sataa, kovat on sateen todennäköisyyden prosentit ja myös nuo sademäärät, joita nyt tulee tässä aamusen aikana. Ja ihan huomiseen saakka lämpötila pysyttelee tuossa 15 asteen tuntumassa. Mutta sitten perjantaina pärähtää mittarin parikymmentä astetta, joka näyttää säilyvän ihan tuonne ensi viikon tiistaihin saakka.
1: Sykkeen aamu.

Juhannuspöytien klassikot, eli uudet perunat ja mansikat, ne näyttää olevan tänä vuonna hyvin saatavilla ja viljelijöiden mukaan kevään tasaiset sääolosuhteet, ne ovat suosineet sekä peruna- että mansikkasatoa, eikä viime vuoden kaltaista pulaa tänä vuonna on näköpiirissä. Lappeenrannan torilla myytävät paikalliset varhaisperunat. Ne maksaa tällä hetkellä noin 10-12,5 € per kilo, kun marketeissa sitten taas kotimaisen varhaisperunan kilohinta on noin 2,5 €. Eli hintaero selittyy osittain sillä, että torilla myytävä peruna on usein nostettu maasta hyvin tuoreena ja tulee suoraan tuottajalta. Ja mansikoiden kohdalla erot, ne on paljon pienempiä. Paikalliset mansikat maksaa torilla 6-10 € puolelta kilolta, kun marketeissa hinnat liikkuu noin 8 €. Viljelijöiden mukaan tällainen lämmin ja sopivan kostea alkukesä, se on tehnyt erityisen hyvää sekä perunoille että mansikoille. Ja mansikoiden maku on jopa kehuttu tavallista makeammaksi, koska noin 20 asteen lämpötila on näille marjoille lähes ihanteellinen kasvusää. No juhannukseksi kesäherkuista ei näytä olevan siis pulaa. City Ravit oli tuossa Lappeenrannassa 5.–6. päivä kesäkuuta ja oltiin tekemässä siellä lähetystä ja sain maistella mansikkaa. En kyllä muista, että minkä lajikkeen mansikka nyt mahtokaan olla kyseessä, mutta ei ihan taivas alla ollut kasvanut, vaan tällaisessa kasvihuoneessa, mikä tämä nyt on tällainen viralliselta nimeltään sitten, ja oli kyllä yksi parhaista mansikoista, mitä on koskaan maistanut. Ehdottoman pyöreä maku, voisiko näin sanoa, ja tosi makea. Eli kannattaa pikkusen, nyt kun lähdet hakemaan niitä mansikoita tuolta juhannuspöytään, niin tutustuu näihin eri lajikkeisiin. Ne saattaa antaa kyllä aika paljon erilaisen kokemukset. Jotkut on aivan niin kuin vetisiä sellaiset. Se on mansikka, mutta tosi vetinen ja ei oikein ole mistään kotoisin, kun toiset saattaa sitten taas olla ihan samanhintaiset, niin paljon laadukkaampia. Eli ei muuta kuin kyselemään, että voisiko tästä maistaa yhden.

Hunter's Moon Ghostin kappale siinä, Maple and Rye, Hymns of Poseidon ennen tätä kappaletta ja 8.40 kello. Hei, pari kappaleen jälkeen päästään tuohon herätyskappaleeseen, vielä ehdit vaikuttaa tähän. Laitat viestiä studio 050-330-9443. Mikä voisi olla sellainen inspiroiva biisi tähän pikkusen harmaaseen sateeseen keskiviikkoaamuun?

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas!
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.

0: της Εβίλα. Ήτυλα. Vai hellästi.
1: No hei, kiitos viesteistä, joita tänne tuli. Yksi näistä kuuluu näin, että hei, juhannus lähestyy ja tie kutsuu. Olisiko mahdollista kuulla Red Hot Chili Peppersin Road Tripping? Se on täydellinen kappale kesäiseen maisemaan, avoimeen tiehen ja pieniin irtiottoihin arjesta. Terveiset kaikille tien päällä oleville ja aurinkoista päivää. Ja mulle tulee täysin samanlainen muisti tästä kappaleesta, eli mökille, kun joskus tuli suunnattua tuossa armeijan jälkeen, niin siellä nimenomaan tämä kipale soi autossa, kun ajettiin.

0: Red Hot Chili Peppersin kappale Road Tripping. Hei, 9 uutisten jälkeen puhutaan kehopositiivisuudesta, eli linjojen toisessa päässä aamukahvi vieraana Tiia Paajanen, joka kertoo omasta matkastaan kiusatusta nuoresta kehopositiivisuuden puolesta puhujaksi.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Mitä sä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
7: Juhannuskarkeelot.
8: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy. Sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
9: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
10: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
11: Karjalainen Syke.
12: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuun kaupunki julkaisi toimintasuunnitelman, kuinka kaupungin palvelut järjestetään droonihälytystilanteissa. Palvelut on jaettu 4 luokkaan kriittisyyden perusteella. Luokat ovat kriittiset ympärivuorokautisesti tuotettavat palvelut, kriittiset aukioloaikojen mukaiset palvelut, palvelut, joiden aukioloa viivästytetään, sekä palvelut, jotka voidaan toteuttaa etätyönä. Ohjeistuksen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa yllättävä häiriö kestää muutaman tunnin ajan. Tilanteen pitkittyessä kaupunki antaa lisää ohjeita palveluiden toiminnasta. Mustikan ja lakan kukinta alkaa olla ohi Pohjois-Karjalassa ja muuallakin Suomessa maan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltolan mukaan molemmat marjat ovat kukkineet hyvin, vaikka sää on ollut kaikkialla vaihtelevaa. Mustikan raakileita on metsiin ilmestynyt esimerkiksi Joensuun kaupunkikeskustan lähistöllä, ainakin paikoin ihan kohtalaisesti. Aiheesta lisää voi lukea Karjalaisen nettisivuilta. Biovuoksen yrittäjä Sanna Ilonen avasi viikonloppuna Imatralle uuden Inkeri-kahvilan, Vuoksenniskan K-supermarketin piha-alueelle. Kahvila toimii vaunusta käsin ja on avoinna päivittäin. Kesäkahvilan avaaminen oli Ilosen mukaan monen sattuman summa. Alun perin Ilosen oli tarkoitus lomailla elokuvateatterin kesätauon ajan. Inkeri-kahvila avattiin, jotta biovuoksessa satunnaisesti työskenteleville nuorille saataisiin lisää töitä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Maariabadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa ollensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Tänään keskiviikkona sää on enimmäkseen sateinen. Niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaan ennustetaan kohtalaista vesisadetta ja myös ukkoskuurot, ne ovat mahdollisia. Varoitus on annettu molempiin maakuntiin, eli aamupäivästä alkaen voi sataa erittäin rankasti yli 20 milliä tunnissa. Tällä hetkellä länsituuli puhaltaa 6 metriä sekunnissa. Tuulen puuskat voivat nostattaa tuulen nopeudet jopa 11 metrin sekunnissa päivän aikana.
11: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
13: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana tänään keskiviikkona meillä linjoja pitkin siellä somevaikuttaja Tiia Pajanen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäs kuuluu kesään 2026?
2: Eipä tässä sen ihmeempiä, että nyt lomalla ollaan. Tuossa aikaisemmin olin töissä, mutta nyt sitten jättäydyn niistä pois, että saa nyt lomailla. Ja kun joka kohta tuo työharjoittelu tuossa heinäkuussa, niin totesin, että nyt hetki lepoa, että jaksaa sitten harjoitteluun mennä.
1: No se on ihan hyvä huilja. Nyt juhannusta laitetaan sitten siihen laskeutua tässä pikkuhiljaa. Onko sulla tämmöisiä perinteisiä juhannusjuttuja, mitä aiot toteuttaa tänäkin vuonna?
2: Aikuisella oikeastaan ei ole nyt ollut mitään sen ihmeempiä perinteitä, että ollaan grillautu perheen kanssa, mutta lapsena sitten enemmän mentiin kokoa katsomaan ja sen sellaista, niin ollaan vaan yhdessä perheen kanssa oikeastaan.
1: Hei, puhutaan kehopositiivisuudesta tuossa susta on tulossa uusi juttu Etelä-Saimaan verkkosivuille ihan tässä lähihetkinä, mutta aikaisempi juttu löytyi vuodelta 2023 tällä samalla päivämäärällä ja tässä jutussa kerrot aiemmin pohtineesi paljon omaa kehoa ja ulkonäköös nuorempana, niin minkälaisia ajatuksia sulla oli silloin itsestäsi?
2: No ihan lapsena oikeastaan ei mulla ollut mitään sen kummempia, että elin huoletonta lapsen elämää, mutta sitten kun alkoi tulla itse enemmän tietoiseksi omasta kehostaan ja siitä, että minkälainen on ja muiden kommentit tuli siinä sitten mukana, niin alkoi sitten semmoinen niin kuin itsensä inhoiminen ja sitten kun siihen aikaan vallitsi jotenkin semmoinen laihdutuskeskeinen ajattelutapa, että ihannointiin laihuutta ja TV-ohjelmat oli täynnä vaan tietyn tyyppisiä kehoja, niin sitten silloin jotenkin alkoi ajattelemaan, että ei hitsiläinen, niin kuin, että minussa on jotain vikaa, että minun pitäisi olla pienempi kokoinen. Ja jotenkin niin kuin, tosi julmasti ajatteli itsestään ja ihan niin kuin, tuntui hurjalta ajatellakin, että miten sitä on ajatellut itsestään niin silleen, tosi silleen niin kuin ikävästi.
1: Miten sitten huomasit ekan kerran, tai milloin huomasit ekan kerran, että se sun oma suhtautuminen itseensä alkoi muuttua myönteisempään suuntaan? Että oliko tässä joku tietty tapahtuma tai ihminen tai joku oivallus, että mikä auttoi sut näkemään itsesi ihan eri tavalla, uudella tavalla sitten?
2: Tämä on vähän tämmöinen niin kuin monien sattumusten summa ja osittain vähän puolivahingossa, kun alkoi pikkuhiljaa sitten siinä koronapandemia-aikoina sitten alkoi niin kuin alkoi näkemään niin kuin TV:ssä ja eri medioissa erityyppisiä kehoja ja sitten niin kuin alkoi huomaamaan, että ei hitsiläinen, että oikeasti meitä muunlaisia kuin niitä tiettyjä laihoja kehoja, en siis yhtään väheksy heitä, mutta että on oikeasti muitakin kuin niitä laihoja kehoja. Ja sitten yhtenä kesäpäivänä oltiin juhlimassa mun mummon syntymäpäiviä ja sitten siellä sitten päätin, että oltiin sitten uimassa siinä rannalla ja sitten tajusin, että hei, että mehän näytänkin niinku ihan kivalta ja nyt me päätin, että me haluan postata niinku itsestäni kuvan Instagramiin ja sitten siinä niinku kerroin ekaa kertaa julkisesti, että minulla on ollut kehonkuvan haasteita ja sitten niinku siinä sitten, että aion niinku ruveta niinku opettelemaan sitä sellaista lempeämpää suhtautumista itteensä ja sitten totta kai perhe on aina tukenut, että ei ole niinku ollut niinku ikinä niinku jättänyt, että monien sattumusten summa siinä tällä lyhyesti.
1: No minkälaista palautetta sä oot omilta seuraajilta saanut sieltä sosiaalisesta mediasta?
2: Enimmäkseen siis tosi semmoista positiivista ja saan tosi paljon kiitosta siitä, että minä puhun näistä asioista, koska vielä jossain vaiheessa niin näistä asioista ei puhuttu ja ajateltiin vaan, että kaikki omat haasteet täytyy pitää itsellään. Toki saanhan mie siis tosi niin kuin säännöllisesti myös sitä vihapalautetta, kun halutaan, että pitäisi kadota maan alle eikä ollenkaan olla esillä, mutta ne ei niin kuin paina siellä vaakakupissa oikeastaan, että olen niin kuin itteni kovettanut niille, että pääsääntöisesti positiivista ja ei tästä ole kauankaan, kun sain edellisen kerran viestiä, että ihminen, jolla oli ollut syömishäiriötaustaa, niin kertoi, että minun sisältöjen avulla hän on niin kuin tai mun sisällöt on ollut yksi tekijä siinä hänen toipumismatkallaan, että hän on alkanut ajattelemaan itsestään lempeämmin ja on päässyt niin kuin pitkälle jo sen avulla, niin se tuntui kyllä hyvältä.
1: Niin, tässä rupeaa ajattelemaan sitä, että kuinka moni kun peiliin katsoo, niin sitten huomaa siinä omassa kehossa jotain, mitä haluaisi muuttaa.
2: Kyllä se valitettava yleistä on, että niin kuin ajatellaan, että olisi parempi jotenkin erilaisena. Että kyllä se tosi yleistä on, että itse olen siis tehnyt aikana opinnäytetyön nuorten aikuisten ulkonäköpaineista ja oli siellä ihan, niin kuin, en nyt muista tarkkoja lukuja just nyt, mutta että oli siellä kuitenkin ihan useampi prosentti, niin kuin, ketä oli niin kuin, jakanut näitä ajatuksia, mitä itsekin on joskus aikana jakanut, niin on tämä yllättävän yleistä ja se tekee kyllä surulliseksi, että kyllä se jotain kertoo tästä yhteiskunnasta, että niin moni ihminen niin kuin, ajattelee itsestään negatiivisesti.
1: Tiia, otetaan kappale tähän väliin, jatketaan sitten keskustelua.
2: Yes.

0: aamukahvivieras.
1: Keskiviikko aamun aamukahvivieraana somevaikuttaja Tiia Paajanen. Puhutaan kehopositiivisuudesta. Mitä se kehopositiivisuus oikein on? Mitä se sulle tarkoittaa käytännössä?
2: No siis yleinen väärinkäsityshän on se, että kehopositiivisuus on joku tämmöinen niin sanottu tekosyy, että olkaa niin kuin kaikki lihaavia ja lihavuus on niin kuin hyvä juttu. Vaikka se oikeasti niin kuin se ei millään tapaa ota kantaa niin kuin siihen niin kuin yksilön terveydentilaa tai mihinkään tällaiseen, mistä moni on aina hirveän huolissaan, että kun on lihava ihminen ja on olemassa, että se on jotenkin niin kuin lihavuuden promoamista, niin se oikeasti niin kuin ei ole niin, vaan että se ajaa nimenomaan sitä, että kaikki kehotyypistä riippumatta olisi samanarvoisia ja saisi sitä inhimillistä kohtelua ja oltaisiin niin kuin samalla viivalla. Et se on semmoinen, niinku, mitä minä koko aika yritän niinku, minun omalla toiminnalla ja tekemisellä niinku, rikkoa sitä väärinkäsitystä, mikä elää kuitenkin aika tosi niinku, tiukassa, vaikka on ollut niinku, pidemmän aikaa pinnalla tämä kehopositiivisuus sanana, niin sitä se lyhykäisyydessä on. Ja minä toivoisin, että moni myös sen niinku, ottaisi niinku, sinne niinku, ja ymmärtäisi sen, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että onko yksilö terve tai ei. Se on ihan eri kysymys, että olit siellä terve tai sairas, niin olet ihan yhtä arvokas.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että millä tavalla tänä päivänä sosiaalinen media tai esimerkiksi suoratoistopalvelut tai telkkaritarjonta vaikuttaa nuoreen ja siihen kehon kuvaan?
2: No nyt tosi paljon on trendannut tämä tämmöinen skinny talk-ilmiö niin kuin tuolla TikTokin puolella erityisesti, ja että siellä niin kuin, on tosi sellainen niin kuin, laihuuskeskeinen se ajattelutapa, ja yhä nuorempi siellä TikTokissa kuitenkin viettää aikaansa, ja me on itse siitä tosi huolissani, että se on tosi niin kuin, nyt lähtenyt niin kuin, trendaamaan, ja TikTok toki yrittää siihen puuttua bännäämällä tätä, niin kuin tätä skinny talk-hashtagia ja tätä sanaa, mutta silti niin kuin, tulee aina säännöllisesti vastaan näitä tällaisia juttuja. Ja niin kuin, oma pikkusiskokin on just sen ikäinen, että viettää siellä somessa aikaa, niin on kyllä huolissani, että miten se sitten niin kuin, vaikuttaa, kun nuoret on kuitenkin aika alttiita sille niin kuin, vaikutukselle ja mallintaa sitä niin kuin, ympäristöä, että mitä ympärillä tapahtuu.
1: Niin, minkälainen merkitys sillä sitten on, että millä tavalla me jokainen puhutellaan omaa kehoa tai omaa peilikuvaa kotona ja puhutaan ääneen niistä kehoista. Että sillähän voi olla tosi suuri vaikutus siihen, että tietenkin sitten, että millä tavalla jälkikasvu ottaa mallia ja alkaa siitä, että jos nyt sattuu tuntumaan siltä, että oh, että nyt ei tullut tehtyä hetkeen mitään, että tässä on niinku pikkusen nyt paita pienentynyt, mutta sellainen itsensä solvaaminen ehkä saattaa sitten tarttua.
2: Joo, kyllä se ehdottomasti on sellainen, että lapsi kuuntelee ja mallintaa käytännössä kaikkea, mitä se oma vanhempi niinku tekee, että tietyllä tapaa se katsoo sitä vanhempaa. Toki en nyt voi puhua, että aina, mutta useimmiten se lapsi katsoo sitä vanhempaa ylöspäin ja mitä se vanhempi tekee ja puhuu ja käyttäytyy, niin kyllä sillä on tosi iso merkitys, että miten niin kuin puhuu omasta kehostaan.
1: Niin, voisihan tässä olla sellainen, että tarkasteltaisikin, että mentäisiin seisomaan vierekkäin jo vaikka peilin eteen ja sitten jollain tavalla siinä tarkasteltaisiin niitä omia kehoja ja niin kuin positiivisuuden kautta.
2: Nimenomaan, että itsekin niin kuin puhun itteni kanssa pääsisällä sitä, että puhuisiks mie niinku minun lähimmästä ihmisestä samalla tavalla ja tietenkään en puhuisi, niin sitten sitä kautta on sitten niinku sieltä alusta asti sitten lähtenyt niinku sitä omaa ajattelutapaa työstämään, että niinku yrittää niinku puhua itselle lempeämmin ja vaikkei uskoiskaan siihen, mutta kyllä sillä ajattelutavalla on tosi paljon merkitystä, että vähän semmoinen niinku fake it till you make it -asenne.
1: Ketkä on ollut sulle erityisen tärkeänä tukena tässä prosessissa?
2: Kyllä ehdottomasti niin kuin, oma äiti ja sisko on ollut, niin kuin, että ollaan niin kuin, lapsuudesta asti oltu semmoinen tosi tiivis kolmikko, kun oma isä on ollut niin kuin, suurimman osan niin kuin, lapsuutta niin kuin, semmoinen poissa oleva ja nyt ei ole niin kuin, enää elämässä sit ollenkaan mukana, niin kyllä niin kuin, äiti ja sisko on ollut aina semmoinen niin kuin, ne tärkeimmät ja sitten omat niin kuin, lähimmät ystävät, joita ei hirveästi ole, mutta kuitenkin on ne tärkeimmät, niin ehdottomasti he on ollut sitten semmoiset niin kuin, tärkeimmät.
1: Mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle henkilölle, joka nyt kuuntelee radiota ja joka kamppailee tällä hetkellä sen oman kehonsa tai oman itsetuntonsa kanssa?
2: No ensinnäkin, vaikka puhutaan sitä, että no puhut nyt vaan itsellesi nätimmin ja siellä sitä ja se on tätä, niin totta kai sinä olet ihana ja sinä olet upea ihminen, mutta niin kuin se, että vaikka sinä kokisit niitä sellaisia negatiivisia ajatuksia, niin sinun tunteet on kuitenkin valideja. Että se on niin kuin tärkeä se, että tiedostaa ne omat tunteet ja ajatukset ja sitten niin kuin pohtii sitä, että minkä takia ajattelee näin, että niin kuin sallii ne kaikki tunteet, että se on niin kuin osa sitä sellaista kasvuprosessia, mitä itsekin on niin kuin vuosia käynyt ja olen nyt tässä pisteessä, että en tukahduttanut niitä negatiivisiakaan tunteita, mutta sitten tärkeä on se, että reflektoi vähän sitä sellaista, että mistä se niin kuin johtuu. Ja sitten se, että niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin miettii sitä, että puhuisiko vaikka omalle äidille tai kuka nyt on se sun tärkein ihminen, niin että puhuisit siihen sille samalle ihmiselle samalla tavalla, niin todennäköisesti se vastaus on, että en puhuisi, niin minkä takia sitten sille omalle itselleen puhuu, koska sä oot kuitenkin ainoa ihminen, kenen kanssa sun koko loppuelämän niin kuin yhdessä.
1: Niin, ehkä siinä on kaksi vaihtoehtoa, että hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet, tai sitten jos huomaat jotain, että haluat lähteä muuttamaan, niin ehkä sitten täytyy konkreettisesti vaan lähteä toteuttamaan sitä jollain tavalla, että pääsee siihen hyväksyntään. Hei, Tiia Pajanen, kiitos oikein paljon, kun pääsit Sykkeen aamukahvi vieraaksi. Ja ihan tähän loppuun, niin jos saisit jättää kuulijoille yhden ajatuksen mukaan tähän päivään, niin mikä se olisi?
2: Mitä haluaisin sanoa, niin se, että sallikaa ne kaikki tunteet, että niinku, anna itsellesi aikaa. Se on se semmoinen tärkeä, että ei lähde vaatimaan itseltään liikoja.
0: Aluksi oli suu, Huokka ja Jussi ja pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? Tervetuloa.

0: karjalainen syke.
1: Ei kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastelisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
5: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
6: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
5: Vai että keittiötukusta?
6: Niin, keittiötukusta.
5: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
7: Karjalainen syke.

0: B ja kolmatta linjaa. 9:30 kello keskiviikko aamuna ja tuohon kello 11 asti Syken aamua kuullaan. Tässä vielä meillä ohjelmassa paikallinen putki heti kello 10 uutisten jälkeen ja sitten päästään aitiopaikalla ohjelmaan, eli karjalaisen urheilu podcast ohjelma tuossa kello 10:30.
1: Sykkeen aamu.

Poliisi varautuu juhannuksen vilkkaaseen liikenteeseen Itä-Suomessa tehostamalla liikenteen valvontaa koko juhannusviikon lopun ajan. No vilkkaimmillaan liikenne on torstaina iltapäivästä iltaan, tietenkin silloin lähdetään suhamaan sinne juhannuksen viettopaikkaan, sekä sitten juhannusaattona perjantaina, joka kuuluu myös perinteisesti vuoden vilkkaimpiin liikennepäiviin. Poliisin valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota ylinopeuksiin, vaarallisiin ohituksiin, turvaväleihin sekä rattijuopumuksiin ja myös vesillä liikkujia valvotaan tavallista enemmän. Ja poliisi muistuttaa pelastuslievien käytöstä sekä selvinpäin veneilystä. Poliisin mukaan juhannuksen vakavien onnettomuuksien taustalla ovat usein suuret ajonopeudet, alkoholi sekä kiire. Siksi tien päälle kannattaa lähteä hyvissä ajoin, pitää pikkusen taukoja ja varata matkaan sitten ripaus ylimääräistä kärsivällisyyttä. Eli hyvää juhannusta, ei kannata kiirehtiä. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close, too close. It scars forever when someone you called a friend shows you the truth can be so cold, so cold. I wipe the dirt off your name, read the shirt off my back. I thought that you'd do the

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Karjalainen syke.

0: Marvin Gaye siinä, Let's Get It On. 9.47 on kello tässä vaiheessa keskiviikkoaamua. Totte Forsström toimittaa kello 10 uutiset ja uutisissa kerrotaan, että Joensuun kaupungin toimintasuunnitelma. Sinne on droonihälytystilanteisiin luotu nyt sitten erilainen suunnitelma. Ja mustikan ja lakkan kukinta alkaa olla ohi Pohjois-Karjalassa. STT-uutisissa taas sitten kerrotaan, että lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia. Vielä kuitenkin muutamat kipaleet tässä ennen noita kello 10 uutisia.
1: Sykkeen aamu.

Uutisten jälkeen paikallinen putkeli kahden kappaleen verran paikallista musaa, sidottu paikallisuuteen jollain kumman tavalla. Ja kello 10.30 sitten aitiopaikalla urheiluohjelma. Tällä viikolla siellä keskustellaan vapauttelija Niko Aikosen kanssa, eli Liperistä lähtöisin oleva Aikonen. Ja hänpä kertoo sitten tuossa 10:30 maissa ajatuksensa viime lauantaina Joensuussa olleesta isosta kamppailutapahtumasta, eli siellä voimaa on Fight Night, järjestettiin ensimmäisen kerran.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuun kaupunki julkaisi toimintasuunnitelman, kuinka kaupungin palvelut järjestetään droonihälytystilanteissa. Palvelut on jaettu 4 luokkaan kriittisyyden perusteella. Luokat ovat kriittiset ympärivuorokautisesti tuotettavat palvelut, kriittiset aukioloaikojen mukaiset palvelut, palvelut, joiden aukioloa viivästytetään, sekä palvelut, jotka voidaan toteuttaa etätyönä. Ohjeistuksen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa yllättävä häiriö kestää muutaman tunnin ajan. Tilanteen pitkittyessä kaupunki antaa lisää ohjeita palveluiden toiminnasta. Mustikan ja lakan kukinta alkaa olla ohi Pohjois-Karjalassa ja muuallakin Suomessa maan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltolan mukaan molemmat marjat ovat kukkineet hyvin, vaikka sää on ollut kaikkialla vaihtelevaa. Mustikan raakileita on metsiin ilmestynyt esimerkiksi Joensuun kaupunkikeskustan lähistöllä, ainakin paikoin ihan kohtalaisesti. Aiheesta lisää voi lukea Karjalaisen nettisivuilta. Biovuoksen yrittäjä Sanna Ilonen avasi viikonloppuna Imatralle uuden Inkeri-kahvilan Vuoksenniskan K-supermarketin piha-alueelle. Kahvila toimii vaunusta käsin ja on avoinna päivittäin. Kesäkahvilan avaaminen oli Ilosen mukaan monen sattuman summa. Alun perin Ilosen oli tarkoitus lomailla elokuvateatterin kesätauon ajan. Inkeri-kahvila avattiin, jotta biovuoksessa satunnaisesti työskenteleville nuorille saataisiin lisää töitä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Maariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa ollensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Tänään keskiviikko aamupäivänä sää on enimmäkseen pilvinen ja sateinen. 18 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila on näin saavutettu. Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueelle on annettu sadevaroitus, eli tämä tarkoittaa sitä, että voi sataa runsaasti yli 50 milliä vuorokaudessa. Pohjoistuuli puhaltaa tällä hetkellä 3 metriä sekunnissa, mutta tuulen puuskissa tuulen nopeus yltää jopa 9 metriä sekunnissa. Etelä-Karjalassa länsituuli tällä hetkellä on valloillaan ja voi nostattaa tuulen puuskat jopa 11 metriä sekunnissa.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin.
1: Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: paikallinen putki.
1: Aamun paikallinen putki, kahden kappaleen verran siis paikallista musiikkia. Joskus rakkaus tarkoittaa myös irti päästämistä. Neljän ruusun sun täytyy mennä kertoo luopumisesta ja muutoksesta ja siitä, että elämä vie meitä välillä eri suuntiin. Tässä yksi yhtyeen koskettavimmista kappaleista. Neljä ruusua ja sun täytyy mennä.
0: Aamun paikallinen putki.

kun nurkassa itkee itse sääliään. On tullut petetyksi luulisin, ei luottamustaan kukaan voi voittaa vielä pitkiin aikoihin.

päivää. Mun tapani liikkua kajohtaa harhaan, enkä käsitä alkuunkaan. Nukkuu tai juttelee tai suutelee, se on vain hetken hurmaa.

0: Sitten hypätään toiseen kappaleeseen, joka todennäköisesti on myös kuultavissa Ilosaarirokissa 19. päivä heinäkuuta kello 19.30 Oho-lavalla. Ja sielläpä esiintyy silloin Bereniken hiukset, joka on Otavan alta löytyvä pohjoisen taivaan himmeä tähtinen konstellaatio sekä sattumoisin vuonna 2021 perustettu joensuulainen bändi. Yhtyeen fuusio räpiksi kuvailussa soundissa progen ainekset sekoittuvat rock- ja rap-musiikkiin muodostaen musataivaalle ennennäkemättömän tähdistä. Tässä heidän kappaleensa Pilvilinna.
1: Aamun paikallinen putki.

tanssia valssia. Veitikka, Jessica, Vannita, tarvita, Herra Jumala.

0: Tänään kuultiin paikallisessa putkessa Berenikin hiuksien kappale Pilvilinna ja sitten ennen sitä Neljä ruusua kappale Sun täytyy mennä. Jatketaan Sykkeen aamussa musiikilla seuraavaksi Mubia ja sen jälkeen onkin tulossa David Guetta.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
4: Karjalainen syke.

Would I Lie to You, David Guetta, Cedric Gervais ja Chris Willis siinä. Hei, nyt on aika sitten pikkuhiljaa siirtyä urheiluohjelman pariin aitiopaikalla ohjelmaan, eli joka keskiviikko kello 10.30. Niko Aikonen tämän viikon vieraana siellä.

0: Äitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan tällä viikolla vapauttelija Niko Aikosen kanssa. Liperistä lähtöisin oleva Aikonen kertoo ajatuksensa viime lauantaina Joensuussa olleesta isosta kamppailutapahtumassa, jossa hän voitti pääottelussa USA:n John Simonin. Aikonen selvittää myös jatkosuunnitelmiaan. Niko Aikosta ovat haastattelemassa Jarpo Sieviläinen ja Niko Välkepinta.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: No häkin sisäpuolelta tarkasteltuna niin oli kyllä onnistunut ilta. Tunnelma oli kova, vaikka lippuja nyt ei ilmeisesti loppupeleissä mennytkään niin paljon, mitä odotettiin, mutta se ei kyllä näkynyt millään tasolla siinä tunnelmassa. Ihmiset oli kyllä ihan täysillä mukana siinä, että aikaisemmin kun on otellut, niin ei tuommoista fiilistä kyllä ole ollut vielä missään. Että pitää kyllä siitä nostaa hattua tapahtuman järjestäjille sekä yleisölle, että tapahtuman järjestäjä järjestää puitteet totta kai, mutta yleisö tekee sen tunnelman sinne.
3: Niin entisenä joensuulaisena olit vähän niin kuin kotiyleisö edessä, ja se yleisö oli siinä niin kuin aika lähellä häkkiä kuitenkin, että siinä niin kuin, vaikka se noin 2000 ehkä siellä oli, niin kuitenkin niin kuin tunnelma kohosi siinä, kun yleisö on ihan siinä iholla.
2: Joo, kyllä, ja oli kyllä semmoinen tunnekin, että siellä otettiin niin kuin avosylin vastaan, että oli se kotikehän tykki sitten siellä häkissä.
3: Niin Nikoa huudettiin siellä. Mäkin toimittaja päässyt nauttimaan näistä huudoista.
4: Joo, mietin, että se oli varmaan eka kerta kuin omaa nimeä, mitä 1000-2000 ihmistä chanttäisi, mutta vaikka se nyt ei toki minulle ollut. Mutta se oli tosiaan, niin kuin puhuttiin, niin tapahtumatunnelma oli oikein mainio. Ja myös muissa otteluissa ennen pääotteluita, niin siellä kyllä kannustettiin oikeastaan kautta linjan kaikkia ottelijoita, niin se oli hienoa nähdä.
3: Tämän tapahtuman järjestäjät vähän lupaili, että vuoden päästä olisi niin kuin vastaavan tyyppinen tapahtuma. Kaavaillaan sitä Joensuun jäähylle. Olisiko Niko Aikonen silloinkin mukana?
2: No tähän on pakko sanoa, että toivottavasti en ole mukana. Että vuoden päästä niin tuolla maailmalla olisi kyllä meikäläisen paikka mieluusti otella sitten kansainvälisissä kehissä.
3: Eli tähtäin on aina sinne UFC:hen asti ja nyt olet tässä singaporelaisessa ottelujärjestössä mukana. Minkälaisia askelmerkkejä tässä nyt on sitten edessä?
2: No askelmerkit tulevaisuuden suhteen on aika avoimet, että nyt on mennyt viime matsit hyvin, niin on vähän kaikki ovet auki. Nyt odotellaan, että kuka soittaa ja kenellä on eniten painetta tilillä. Ja tarjoaa parhaat matsit, mutta minä ottelin keväällä One FC:ssä ja siellä annoi hyvän esityksen, niin sinnekin on ovet auki. Että tässä on nyt positiivinen tilanne kyllä.
3: Niin, seuraava ottelu ei tajaa olla tiedossa ihan tarkalleen vielä.
2: Ei ole tiedossa. Nyt pari viikkoa keskityttään Karjalan piirakoihin ja kesäsäähän ja sitten katsotaan, että mitä on tullut sähköpostiin.
3: No jos palataan tuohon lauantaina, niin lauantain otteluun, niin mites USA:n John Simonia vastaan, niin toisessa erässä voitit, niin kerrotko, minkälainen matsi se oli sinulle?
2: Se oli kokonaisuudessa mielenkiintoinen kokemus tulla tänne Joensuuhun ottelemaan omaan niin kuin kotikaupunkiin, koska tämä on ollut viimeisimmät pari vuotta ainakin semmoinen palautumisen paikka minulle. Ja nyt kun tänne tultiin, niin sitten oltiinkin rupeamassa taistelemaan, niin piti asennoitua sille, että vielä ei aleta rentoutumaan liikaa. Ja ottelusta niin tarkkana piti olla, että siellä oli selvästikin katsottu kyllä vastustajan kulmassa, niin meikäläisen vahvuuksia vähän poikkea. Ja vastustaja yritti sitä tilaa saada minulta poikkea. Mutta minä onnistuin tekemään siinä, mitä pitikin tehdä, että sain alasmenit nollattua ja pystyssä rokotettua ja sitten vein se alaskin siinä sitten, mikä olikin loppupeleissä hyvä vaihtoehto, kun sain lyöttyä sen poikki sitten siinä.
3: Niin, sait hänet maihin ja sitten lyönnit tuli, nyrkin iskut siihen ja tekninen tyrmäys. Kyllä. Näin sinne taisi käydä.
2: Juuri näin.
3: Ja nyt on saldo 10 voittoa, 2 tasapeliä ja 1 tappio, niin miten tämä kamppailu näihin aiempiin, miten merkittävä voitto tämä nyt sinulle oli?
2: 2 tappiota ja 1 tasuri.
3: Okei, joo, no niin.
2: Kyllä, mutta totta kai jokainen voitto on tosi merkittävä. Tappio vie uraa taaksepäin. Tämä oli todella tärkeä näytön paikka. Vastustajalla taisi olla, olisiko 4 tai 5 voitettua matsia putkeen. Että oli niinku kova tämmöinen taustapöhinä sillä päällä. Ja voitto tästä niin mahdollistaa kyllä nyt vielä paremmat matsit tulevaisuudessa.

0: Vapaaottelija Niko Aikonen selvittää aitiopaikalla ohjelmassa, millaista on hänen valmistautumisensa otteluihin. Aikonen kertoo myös, miksi muutti Joensuusta Lahteen ja miten hän aikoo panostaa vapaaottelijan uraansa. Niko Aikosen kanssa ovat keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen ja Niko Välkepinta.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Se matka sinne häkkiin, vaikka mietittää se viimeiset 3 kuukautta, niin se on semmoista tunteiden vuoristorataa, että sitä on sanoin aika vaikea selittää, tulee epävarmuuksia. Ja välillä on ihan älyttömän hyvä fiilis ja välillä on sitä älyttömän huono fiilis, mutta se pitää vaan hyväksyä se, että se ei ole aina vaan sitä pelkkää auringonpaistetta ja muuta, että vaan niitä tulee niitä epäilyksiä ja kaikkea mahdollista muuta.
3: Tuossa varmaan kokemuksesta on kyllä paljon apua sitten.
2: Kyllä, juuri näin. Ja kokemus ehkä itsessä on sitä, että pystyy hyväksymään sen, että aina ei välttämättä tunnu hyvältä. Niin ei ala ressaamaan sitä. Ja tässä nyt vaikka tällä viikolla, niin hauska esimerkki, niin olisiko ollut tiistai, niin tuntui tosi hyvältä. Oli älyttömän hyvä fiilis, mutta sitten tuli se hyvä fiilis, niin sen jälkeen tulikin, että pitäisikö minusta tuntua näin hyvältä. Ja tässä nyt niin reenikaveri taisi olla Heinon Leevi, mikä sanoi niin hyvin, että se ei ole ikinä hyvä. Että aina on joku niin tämmöinen asia, mistä sitten on mahdollista ottaa ressi.
3: Ikinä ei ole hyvin. Joo. Ehkä siinä on jotain tämmöistä suomalaistakin sitten.
2: Se voipi hyvinkin olla.
3: Puhuit tuosta taustajoukkosta, eli sun seura on tämä 03 Fight Team, suomalainen.
2: Kyllä.
3: Ollut jo pitkä aika, niin sieltä ilmeisesti tulee valmennus ja manageri, vai minkälainen kokonaisuus?
2: Se on ihan täyshoito. Sieltä tulee kaikki. Tulee reenikavarit, tulee valmentajat, fysiikkavalmentajat, painonvettoon tulee suunnitelmat ja kaikki, että se on niin kuin valmis sen pöyttään astuun.
3: Niin, asut Lahdessa nykyään, että varmaan just nämä harjoituskaverit ja muut vei sitten Joensuusta sinne Lahteen. Taitaa olla jo pari vuotta siitä, kun muutit sinne sitten.
2: Joo, reilu pari vuotta ja ihan puhtaasti urheilun perässä joutui jättämään Pohjois-Karjalan taakse, mutta sinne lähdettiin urheilun perässä ja toistaiseksi se on ollut kyllä oikein hyvä valinta.
3: Miten se eroaa täällä olemista sitten?
2: Suuri ero tulee päivittäisharjoittelussa ja niiden harjoitteluparien kanssa, tai harjoitteluparien puolesta. Siellä on hyvät jätkät, kenen kanssa pystyy reenaamaan joka päivä. Siellä on muita ammattilaisvapaa-ottelijoita. Kaikki muut paikat on lähempänä, niin siellä pystyy porukka reissaamaan ja auttamaan siinä valmistautumisessa. Se tulee sitä kautta.
3: Täällähän työskentelit rajavartijanakin tuolla Nuijamaalla silloin, kun asuit Joensuussa. Niin onko nyt mitään muuta tämmöistä siviilityötä vai onko se vain pelkkä tämä vapaaottelijaura, urheiluura?
2: Me on jatkanut Nuijamaalla tähän päivään asti. Nyt itse asiassa jäin virkavappaalle olisiko puolisen vuotta, mutta tähän niin asti on siellä Nuijamaalla jatkanut hommia ja tulee vaan kylmä fakta, että mitä kovemmat matsit tulee olemaan, niin sitä enemmän valmistautumista se vaatii ja ammattimaisempaa harjoittelua, että sitten se on vähän hankala yhdistää sitä täysin ammattimaista harjoittelua ja töiden tekemistä, että se on kuitenkin aina kompromissi sitten se homma.
3: Niin ja nyt kun kansainväliset kehät on niin kuin ajatuksessa, niin varmaan nyt ihan kaikki löydään likoon tähän niin kuin huippu-urheilu-uraan.
2: Kyllä, se on just näin, että se on pakko tehdä, että mie veikkaan, että enemmän harmittaa sitten vanhana se, että jos ei olisi tehnyt kaikkea mahdollista, mitä vaan pystyy tekemään. Että totta kai taloudellisesti siinä on niin kuin riskejä ja puhtaastihan se on niin kuin itsensä sponsoroimista se töiden tekeminen, mutta nyt on semmoinen tilanne, että se oli mahdollista kokeilla sitten jättäytty päivätöistä poikkeen.
3: Mutta näistä ottelusta varmaan saa tuloja kuitenkin sitten, kun menet sinne, olit nyt siellä Bangkokissa ja muuta, niin tienaako niillä miten paljon näillä otteluilla?
2: No tienaa enemmän ja Suomessakin alkaa tienaamaan, kun täällä on nyt tämä kamppailu, olit kovassa nostessa, niin Suomessakin ottelupalkkiot on korkeammat, mutta kyllä se melkein vaatii sen. Tietysti poikkeuksiakin voi olla, en tarkalleen noista ottelupalkkiosta tiedä mitä muilla on, mutta se vaatii sen, että yhteistyökumppaneiden tuen. Sen se vaatii, että pystyt elämään normaalia elämää.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
0: Liperistä lähtöisin olevan vapaaottelija Niko Aikosen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke.

Sykkeen aamu. Sykkeen aamu alkaa olla tässä näin. Hetkisen kuluttua alkaakin keskipäivän keidas ja sen jälkeen vielä puolen Suomen iltapäivä. Huomenna kello 6-11 vedetään, sen jälkeen Sykkeen aamu jääkin juhannusvapaille. Maanantaina sitten uudemman kerran. Voit kuulla tätä ohjelmaa. Hei, huomisesta sen verran, että kello 10.45 suoritetaan arvonta. Voit vielä käydä osallistumassa tuohon kesäkisaan meidän sosiaalisen median puolella, eli Karjalainen Syke löytyy sieltä. Toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikkoa ja tervetuloa huomenna aamulla jälleen kuulolle. Moi moi!

Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: PKS Sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Mukavaa tiistaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen Jippo on tehnyt pitkän jatkosopimuksen päävalmentajansa Mikko Hallikaisen kanssa. Uusi sopimus on 2+1-vuotinen. 34-vuotias Hallikainen valmentaa Jippoa 4 kautta ja on saavuttanut muun muassa 2 ykkösliigan pronssia. Hallikainen kertoo, ettei jatko ollut itsestäänselvyys, sillä hänen kintereillään oli muitakin seuroja. Hallikaisen ja Jipon tavoitteena on edetä kohti liigaa. Jippo on tällä hetkellä ykkösliigassa 4. Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1216 hirvenpyyntilupaa. Määrä on 3% vähemmän kuin edellisellä metsästyskaudella. Pohjois-Karjalassa lupien määrä on ollut alhainen useiden vuosien ajan, koska vahvat suurpetokannat vähentävät hirvien vasatuottoa. Hirven metsästys alkaa lokakuussa. Pohjois-Karjalassa on vuosittain noin 6000 hirven metsästäjää. Metsästyslupien tarkoitus on pitää hirvikanta elinvoimaisena ja hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja. Imatran kaupunki suunnittelee ostavansa noin 9 hehtaaria maata Tornatorilta. Maakauppa liittyy asemakaavamuutokseen, joka koskee yhteensä reilun 60 hehtaarin aluetta Virasojalla Kuutostien kupeessa. Alueelle suunnitellaan aurinkovoimalaa. Suurin osa alueesta on kaupungin omistuksessa, mutta lounaisosan 2 palstaa kuuluu Tornatorille. Alustava kauppasumma on 150 000 euroa. Elinkeino- ja kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa tänään. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sote-järjestöjen avustuskriteerit käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta sekä sen kriteereistä tehdään yhdessä. Euroopan parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosissa pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä päivällä paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Katy Perry ja okei, tällä lähdettiin liikkeelle. Keskipäivän keidas, keskiviikko ja 17. päivä kesäkuuta täällä studiossa Timo Lievemaa. Ainakin tästä studion ikkunasta kun katselee, niin ei mairittelevalta sää näytä, nimittäin vettä tulee. Ja kylläpä tänään taitaa olla tämän viikon sateisin päivä ja sehän on tavallaan ihan hyvä asia, koska tarkoittaa sitä, että todennäköisesti juhannuksena on vähän mukavempi keli. Mitäs sanot semmoisesta aiheesta, kun nyt kesää mennään? Kesä-heinäkuussa moni vanhempi on lomalla ja osa vie lapsen hoitoon vanhemman lomaillessa. Tämä herättää tunteita. Itse asiassa löysin Savon Sanomista hyvin mielenkiintoisen jutun, jossa vähän pyöriteltiin aihetta. Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhemmuuden tuen palveluissa. Siellä nähdään yhä useammin nykyvanhempien uupumusta. Ja Mannerheimin lastensuojeluliiton asiantuntija Anna Puusnieskan mukaan luonnollisten tukiverkkojen oheneminen tekee perhearjesta nykyisin tiivistä. Riittämättömyyden sekä syyllisyyden tunteet ovat monille vanhemmille tuttuja. No, kesän lomajärjestelyissä moni joutuu punnitsemaan lapsen tarpeiden rinnalla myös omaa jaksamista. Lapsen vieminen päivähoitoon vanhemman ollessa vapaalla jakaa mielipiteitä. Puusniekka korostaa, että jokaisen perheen tulee tehdä päätös omista lähtökohdistaan, ja se on kyllä hyvä neuvo. Myös lapsi tarvitsee lepoa ja aikatauluttomia päiviä, jos lastenhoitoon suinkin löytyy muita vaihtoehtoja kuin kuten sukulaisia, niin niitä kannattaa hyödyntää. Kesällä päiväkodeissa on usein sulkuja ja ryhmiä joudutaan yhdistämään. Koska jokainen lapsi on yksilö, on vanhemman tehtävä arvioida, koituuko vaihtuvista järjestelyistä lisäkuormitusta lapselle. 2-vuotiaan lapsen äiti tässä jutussa kertoo vievänsä lapsensa hoitoon oman vapaapäivänsä ajaksi pari kertaa kuukaudessa. Äiti antaa haastattelun nimettömänä, totta kai asian arkaluontoisuuden vuoksi. Olen pitänyt kyseiset vapaapäivät aika lailla omana tietonani. Tunsin niistä alkuun huonoa omatuntoa ja välillä tunnen vieläkin. Ajattelen asiaa niin, että hyvinvoiva vanhempi on parempi, koska väsynyt vanhempi ei välttämättä anna parastaan lapselle. Siinä tulee ihan hyvin kyllä tiivistettynä se, että vaikka kuinka miettii, että olisi hyvä ajatella pelkästään lapsen etua, niin jos vanhempi on liian väsynyt, niin ei se ole välttämättä sekään hyvä sille lapsille. Joo, mielenkiintoinen juttu Savon Sanomissa, kannattaa lukasta. Jubal ja On the Beats, sen jälkeen Faith Hill.

Faith Hill, This Kiss, kello 11.16, mukavaa keskiviikkoa. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievemaan tuonne kello 13 saakka ja Pekka sen Marilla taas sitten iltapäivä vuoro Puolen Suomen radiossa. Jos on semmoinen tilanne, että lääkäri suosittelee, että nyt pitäisi tehdä jotain, että tyypin 2 diabetes ei puhkeaisi. No siinä usein käy niin, että siitä otetaan yhteyttä ravitsemusterapeuttiin ja hän sitten suunnittelee semmoisen ruokaohjelman, jolla saadaan vähennettyä sitä riskiä. No, nyt tekniikan maailmassa kerrotaan australialaisesta laajasta kliinisestä tutkimuksesta ja tämän tutkimuksen mukaan ruokailujen ajoittaminen tiettyyn aikaikkunaan. Se voi olla ihan yhtä tehokasta tyypin 2 diabeteksen riskin pienentämiseen kuin esimerkiksi ravintoterapeutin antama ohjaus. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen artikkeli. Myös pätkäpaastona tunnettu aikarajoitettu syöminen tuotti tutkimuksen johtavan kirjoittajan, eli Evelyn Parryn mukaan, samankaltaisia tuloksia kuin auktorisoidun ravitsemusterapeutin antama yksilöllinen ohjaus. Ja tämän pätkäpaaston etuina on yksinkertaisuus, toteutettavuus ja se, että osallistujat kokivat sen helpoksi noudattaa. Lisäksi se kannusti tekemään muitakin myönteisiä elämäntapamuutoksia. Eli siis tämä aikarajoitettu syöminen ei määritä, että mitä ruokia tulisi syödä, vaan ainoastaan sen, että milloin syödään. Tähän tutkimukseen osallistui 247 aikuista, joilla oli kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabeteksiin. Ja tuloksen mukaan 9 tunnin ruokailuikkunaan sitoutuneet osallistujat saavuttivat ensimmäisten 4 kuukauden aikana samanlaisia parannuksia aineenvaihdunnan riskitekijöissä kuin ravitsemusterapeuttien ohjausta saaneet. Pitkäaikaista verensokeritasoa kuvaava HbA1c-arvo, se oli molemmissa ryhmissä samalla tasolla. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista tietoa. Tiedän muutamia tuttuja, jotka tätä pätkäpaastoa ovat noudattaneet. Tämä on siis 9 tunnin aikaikkunan mukaan. Sitä käytettiin tässä tutkimuksessa. Joo, ihan hyvä, että näitä välillä tutkitaan ja katsotaan sitten, että mikä parhaiten auttaa mihinkin tilanteeseen. Ihan kohta Zara Larsson ja sitä ennen vielä 4 ruusua nuori ikäisekseen.

0: Karjalainen syke.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.

Can't Tame Her ja Zara Larsson. Lähestyypä kello nyt sitten 11:30. Jääkiekossahan nämä niin sanotus mainostauot ja mitkä niitä nyt kutsutaankaan erien aikana, niin nehän on ihan arkea ja todellisuutta niin liigassa, MM-kisoissa, itse asiassa kaikissa sarjoissa. Ja nyt sitten jotkut on jalkapallo MM-kisoissa huomannut, että tällaiset niin sanotut juomatauot, nehän on tullut nyt jalkapallonkin mukaan. Iltalehti kertoo, että erilaisten lähteiden mukaan yhdysvaltalainen Fox News Channel tienaa yli 250 miljoonaa dollaria MM-kisojen juomataukomainoksilla. Ja kun Fox maksoi FIFAlle MM-kisojen lähetysoikeuksista 485 miljoonaa dollaria, niin tämä tarkoittaa sitä, että nämä juomataukomainokset kattaa tuosta summasta yli puolet. Ennen kisoja tiedotettiin, että kanava näyttäisi joidenkin juomataukojen aikana kenttää ja pelaajia. Viiden kisapäivän jälkeen Fox on näyttänyt jokaisella juomatauolla mainoksia. The Wall Street Journalin mukaan kisojen alkukierroksella 30 sekunnin mainospaikka maksoi 200 000 dollaria. Yhdysvaltojen maajoukkueen ensimmäisessä ottelussa hinta oli 750 000 dollaria, siis yhdestä 30 sekunnin mainoksesta. Jokainen juomatauko kestää 3 minuuttia ja ne ovat ensimmäistä kertaa mukana jalkapallon MM-kisoissa. Eli yhteen 3 minuutin juomataukoon saa sitten ängettyä 6 mainosta halutessaan. Uudistusta on kritisoitu laajasti, sen on spekuloitu muuttaman jalkapallon perusluonnetta jakamalla ottelu 4 osaan aiemman 2.5 sijaan. Joo, tämä varmasti herättää jalkapallofaneissa mietteitä, mutta niin kuin yleensäkin, niin rahan takiahan näitä uudistuksia tehdään valitettavasti. Muun muassa se, että jääkiekossa ja jalkapallossa jatkuvasti tuo osallistujamäärä kasvaa, mikä nyt ei kisojen tason kannalta esimerkiksi missään tapauksessa hyvä asia ole, mutta näin kuitenkin nyt mennään. YouTube tähän seuraavaksi keskipäivän keitaalla.

Where the Streets Have No Name ja You Too. Jyväskylässä pohditaan tänään itse asiassa ihan päätösten muodossa semmoista asiaa, mikä aika monessa kaupungissa on pohdinnan alla. Ollut jo pitkään ja varmasti tulee jatkossakin olemaan. Nimittäin keskustan 600 kiekkopaikkaa ja niiden maksullisuus. Se on tänään tapetilla Jyväskylässä, ja jos tuo maksullisuus tulee, niin se mikä jälleen on semmoinen puhuttava asia, niin maksutavaksi tulisi vain mobiilisovellukset. Ja tämähän automaattisesti rajoittaa sellaiset, jotka eivät älypuhelimia osaa kautta halua käyttää, puhumattakaan siitä, että lataisivat sinne sitten sovelluksia. Joo, tässä jutussa puhutaan siitä, että keskustassahan on semmoisia kohtia Puutarhakadulla, Tapion kadulla, Tellervon kadulla, Kalervon kadulla, joihin on päässyt kiekolla pysäköimään, ja nyt sitten käydään kysymässä vähän kommentteja, että mitä tuo pysäköinnin muuttaminen maksulliseksi herättää. Sanni Kaipainen kertoo, että henkilökohtaisesti tuntuu kurjalta, harmittaa, mutta toisaalta en tiedä, mitkä ovat perusteet. On hyvä, jos se kannustaa kulkemaan julkisilla, mutta pitkästä matkasta se ei aina onnistu. Joo, siis kysehän on siitä, että Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päättää tänään maksullisen pysäköinnin laajentamisesta keskustan alueella. Maksulliseksi ollaan muuttamassa yhteensä noin 600 autopaikkaa, joilla vielä nyt on maksuton kiekkopysäköinti. Ja tämän maksullisen pysäköinnin laajentamista perustellaan siis hyvinkin monella seikalla. Esimerkiksi se on tärkeä osa kaupunkikeskustan toimivuutta, koska se auttaa hallitsemaan tilan, liikenteen ja palveluiden kysynnän suhdetta. Maksullisuus nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa ja saavutettavuutta, kun lyhytaikaiset pysäköijät löytävät vapaan paikan helpommin. Alueen laajentaminen koko Lutakon sekä keskustan ja Kankaan väliselle Puistolan alueelle tasapuolistaa keskustan pysäköintikäytänteitä ja maksuja. Se myös vähentää pysäköintipaikkojen etsinnästä ja kiekkojen siirtelystä aiheutuvaa liikennettä. Joo, tuo on se toinen puoli, ja kyllä sillä kolikolla toinen puolikin on, varsinkin kun tulee pelkästään mobiilimaksaminen, niin tietyssä mielessä se ei ehkä hirvittävän tasa-arvoista ole, koska itsekin tunnen monia, jotka tulevat jättämään sen pysäköinnin jo pelkästään sen takia, että eivät osaa tai eivät halua sitten näitä sovelluksia käyttää. Mutta tänään tehdään siis päätöksiä, ja ihan samanlaista keskustelua varmasti monessa muussakin keskikokoisessa ja vähän suuremmassakin kaupungissa käydään. Kisu ja Sabotage. Sen jälkeen Lenno ja James Tone.

Lennon, James Stone ja River. Voise.fi kertoo uudesta huijausaallosta, nimittäin jälleen suomalaisia varoitetaan. Ja nyt itse asiassa ollaan aika paljon pakettipalveluiden äärellä. Nimittäin Suomen telemarkkinointiliiton mukaan erityisesti Postin, DHL:n ja Suomi.fi-palvelun nimissä tulee jatkuvasti lisää huijausyrityksiä. Tilanne näkyy sekä telemarkkinointiliiton ylläpitämässä hakupalvelussa että yli 150 000 suomalaisen käyttämässä Kilpi-sovelluksessa. Tuo Kilpi-sovellushan on sellainen, johon käyttäjät ilmoittaa epäilyttävistä yhteydenotoista. Erityisesti pakettihuijaukset ovat nousseet viime aikoina yleisiksi. Huijarit lähettävät suomen- ja englanninkielisiä viestejä, jotka muistuttavat ulkoasultaan hyvinkin paljon aitoja toimitusilmoituksia. Ja viesteissä voidaan kertoa esimerkiksi saapuneen

0: samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
7: Karjalainen syke.

0: Eerin ei taida tietää tyttöä. Juhannuksen menoliikenne, se on kuulkaas vilkkaimmillaan huomenna torstaina, näin ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Tosin menoliikenne alkaa kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on huomenna 14 ja 18 välillä. Tosin Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta ihan myöhään iltaan asti. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantaina iltapäivään tultaessa. Osibisa Sunshine Day seuraavaksi keskipäivän keitaalla.
1: Paikallisten puolella.

No en kyllä siitä auringonpaisteesta tiedä. Sunshine Day ja Osi Pisa. Kello lähestyy 12 ihan tovin kuluttua uutisia. Uutisten jälkeen muuten puhutaan siitä, että eräs, sanotaanko nyt autojätti, on tällä hetkellä helisemässä muun muassa Iranin sodan takia. Tulosodotukset ovat aika lailla romuttuneet tässä alkuvuonna, mutta mennään tähän aiheeseen uutisten jälkeen. Vielä ennen uutisia, Amy Winehouse.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Joensuun kaupunki ja Joensuun Ellin kodit Oy saavat EU:lta yhteensä 18 miljoonaa euroa tukea lähivuosien suuriin rakennusinvestointeihin. Joensuun kaupungin investoinneista tukea saavat useat koulu- ja päiväkotirakennukset, Mehtimäen uimahalli sekä taidemuseon ja pääkirjaston peruskorjaukset. Joensuun Ellin kotien osalta tuki sisältää yhden uuden opiskelija-asuntokohteen sekä 5 peruskorjaushanketta. Valtioneuvosto teki tiistaina virallisen ostotarjouksen Heinäveden Palokin padosta ja voimalaitoksesta. Valtioneuvoston kansliasta kerrottiin Ylelle, että valtion tekemä tarjous oli 40 miljoonaa euroa. PKS kertoi illalla, ettei se voi hyväksyä tarjousta. Sen mukaan valtion tarjous oli alle puolet siitä arvosta, jonka yhtiö on laskenut voimalaitokselle. Julkisuudessa on jo pitkään ollut esillä, että näkemyseromme on valtava, eikä se ole miksikään muuttunut, PKS:n toimitusjohtaja Tuure Aho avaa Karjalaiselle. Saimaasta löydettiin maanantaina pyydyksiin hukkunut Saimaan norppa. Metsähallitus tiedotti asiasta keskiviikkoaamuna. Hukkunut norppa oli syntynyt tämän vuoden alussa. Metsähallitus ei kerro, missä hukkuminen on tapahtunut, ettei sitä voida yhdistää tiettyihin kalastajiin. Hukkunut norppa oli jo vuoden 7. Metsähallituksen tietoon tullut Saimaan norppa, joka kuoli pyydyksiin. Kerrotaan vielä STT:n uutisia ulkomailta ja kotimaasta. Ainakin 3 iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormuzin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tanker Trackers-verkkopalvelu. Tanker Trackers kertoi tiistaina viestipalvelu X:ssä, että 2 iranilaisen öljyyhtiön tankkeria on kulkenut läpi Yhdysvaltain merisaarosta. 2 öljytankkerin lastina oli yhteensä noin 3,8 miljoonaa barrelia iranilaista raakaöljyä. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun alueella kulkee iranilaista öljyä. Juhannuksen menoliikenne alkaa kiihtyä keskiviikkona kohti iltaa, mutta on vilkkaimmillaan torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Ennusteen mukaan menoliikennettä on vielä perjantai-aamuna, mutta se tyyntyy iltapäivään tultaessa. Juhannusliikenteeseen kannattaa lähteä liikenteen ruuhkahuippujen ulkopuolella, neuvoo Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosissa pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä päivällä paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Beemia, polvet edellä puimuriin. Näin käynnistyi kello 12 tunti. Keskipäivän keidas ja Timo Lievemaan vielä vajaan tunnin ajan seurassasi. Tuossa ennen uutisia kertoilin, että on eräs sellainen autojätti, joka on tällä hetkellä aika lailla helisemässä muun muassa Iranin sodan takia. No onhan niitä muitakin autojättejä, mutta tämä kyseinen juttu, jonka Kauppalehdestä löysin, niin tämä kertoo Bemarista. Nimittäin autojätti BMW tarkisti eilen kuluvan vuoden tulosnäkymiä takaiskujen värittämän alkuvuoden jälkeen. Kiinan markkinoilla ei ole mennyt kauhean hyvin, ja Iranin sodan nostamat energiahinnat on sitten toinen iso juttu. Myös muutokset asiakaskäyttäytymisessä huolettavat BMW:tä. Tilanne osoittaa eurooppalaisen autoteollisuuden aseman haavoittuvuuden globaalien muutosten keskellä. Samalla BMW:n yhtiö pudotti kuluvalle vuodelle ennakoidun liikevoittoprosentin 1-3% aiemmasta 4-6%. Myös asiakastoimitusten osalta tehtiin uudelleen arvio. Nyt niiden ennakoidaan laskevan lievästi. Aiemmissa arvioissa niiden oletettiin säilyvän samalla tasolla kuin edellisvuonna. Konsernin liikevoitto tuskin tuo lohtua synkkyyteen, nimittäin sen ennakoidaan rytisevän jopa 15% alaspäin. Ja silloin puhutaan jo aika isoista summista. Tämmöistä Bemarilla, ja kyllähän näitä vastaavia on tullut vähän muiltakin konserneilta, mutta murroksessa elää myös autoteollisuus ja liikenne sähköistyy ja kuka pystyy milläkin tavalla reagoimaan sitten siihen, niin kyllä tässä on monta monessa niin sanotusti. The Black Keys, A Little Too High, sen jälkeen The Buggles.

0: Video Killed the Radio Star ja The Buggles. 16 minuuttia yli kello 12. Se on pikkulauantai eli keskiviikko. 17. kesäkuuta eli juhannusaattoon 2 päivää. Ja nyt kun tuolla ulkona satelee, niin antaa sataa vaan, koska se tarkoittaa sitä, että tänään on tämän viikon sateisin päivä ja esimerkiksi juhannuks säätä ajatellen, se tarkoittaa sitä, että nyt ollaan ihan hyvissä asemissa. Tämän hetken viimeisten ennusteiden mukaan juhannussää itse asiassa aika lailla koko Suomessa näyttää varsin kelvolliselta. Ajokorttia varten tarvittavat lääkärin lausunnot. Tiesitkö, että viime vuoden huhtikuusta alkaen on pitänyt hankkia pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta? Ja tämä on totta kai lisännyt todistuksia tarvitsevien kustannuksia. Ja ess.fi kertoo, että nyt tuska kasvaa lisää, sillä verohallinnon ohjeistuksen mukaan ajokorttitodistukset ovat muuttuneet arvonlisäverolliseksi toimenpiteiksi ihan välittömästi, yhdessä yössä. Vaikka varsinainen terveyden ja sairaanhoito on yleensä arvonlisäverotonta, todistukset ja lausunnot, jotka eivät liity suoraan potilaan hoitoon tai diagnostiikkaan, katsotaan nyt verolliseksi liiketoiminnaksi. Ja verokanta on 25,5%. No, muutossa ei ole oikeastaan julkisuudessa ollut ja se on tullut yllätyksenä sekä asiakkaille että myös terveyspalveluyrityksille. Porvoolainen lääkärikeskus Phoenix ja sen toimitusjohtaja Iiro Välemäki sanoo, että asia on aika merkittävä. Me kirjoitimme viime vuonna esimerkiksi noin 1500 ajokorttilausuntoa. Ja jos siihen räpätään nyt sitten se arvonlisävero 25,5%, niin yrityshän ei suinkaan sitä varmaan maksa, joten se tarkoittaa sitä, että todistusten hinta nousee jälleen rutkasti.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Nylon Beat, psykedeliaa. Se on keskipäivän keidas, jota kuuntelet, ja studiossa Timo Lievemaa. Ja meillä on yhteistä aikaa vielä runsas puoli tuntia. Sen jälkeen iltapäivään siirrytään ja studion valtaa Pekkasen Mari. Nyt en ole ihan varma, siis mun oikeustajio ei ihan kohtaa nyt tätä tarinaa. Nimittäin Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, hän on irtisanoutunut, ja Sirviö hän kertoo päätöksen johtuvan siitä, että hän on menettänyt kaupunginhallituksen luottamuksen. No tässähän nyt on tapahtunut monenmoista. Syksyllä 2025 Sirviö oli 2 kuukauden virkavapaalla tehtävästään. Hän ajoi alkusyksystä autoa humalassa ampuma-ase takapenkillä. Ja tammikuussa hän sai tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aseen rikoksesta, ja Sirviö ei kummastakaan tuomiosta valittanut. Ja kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja Sirviön välille laaditon erosopimuksen ja totesi erokorvauksen maksettavaksi. Eli jos tuollaista on tehnyt, niin silloinkin maksetaan erokorvaus. Ja siis erokorvauksen lisäksi Sirviö tulee saamaan irtisanomisajan palkan, joka on 2 kuukautta. Kun irtisanomisaika on päättynyt, erokorvauksen suuruus on 148 325 euroa ja 80 senttiä. Huhhuh. Ja toki lisätään tähän vielä se, että Sirviöllä ei ole irtisanomisaikana työntekovelvoitetta. Hän on irtisanomisajan vuosilomalla. Että tällaista tuolla Kotkan suunnalla.

0: taantuma, The Minute You Go. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmipäiväinen huippukokous, sehän päättyy tänään tuolla Ranskassa. Ja jo edellisyönä julkaistiin maan yhteinen julistus, jossa vakuutetaan siis tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä panostusta tai painostusta Venäjää kohtaan. Siinä julkilausumassa sanotaan muun muassa, että me G7-maiden johtajat olemme yhtenäisiä horjumattomassa tuessamme Ukrainalle sen puolustaessa vapauttaan, itsemääräämisoikeuttaan ja alueellista koskemattomuuttaan julistuksen ensimmäisessä lauseessa todetaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestitti keskiviikkona tyytyväisyyttään G7-huippukokouksen tuloksiin. No se, mikä tässä nyt on mielenkiintoista, kun katseli kuvia ja videoita, kun yleensä Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, joka on ollut mukana tämmöisissä huippukokouksissa, ne on ollut aika lailla semmoinen pöyhkeä ja joskus ehkä jopa vähän ylimielisen näköinen ja semmoinen hyvin rinta rottingilla, niin nyt kun katsoi Trumpia, niin pettymyksiähän on tullut sekä ulko- että sisäpolitiikassa Trumpille viime aikoina todella, todella paljon, niin jotenkin se näki Trumpin olemuksesta. Oli vähän lyyhistynyt ja oli vähän poissa olevan näköinen ja se semmoinen uho, mitä yleensä on ollut, niin siitä ei ollut tietoakaan. Että jotenkin kyllä näki, että miestä on kyllä koeteltu ja aika kovaa.
1: Keskipäivän keidas.

Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Patrick Laineen nimi on noussut esiin valmentaja Mike Babcockia koskevassa NHL:n tutkinnassa, muun muassa IS.fi tästä kertoo. Jääkiekkotoimittaja Andy Strickland kirjoittaa X-tilillään, että Babcockin eroa käsittelevässä tutkinnassa nostetaan esiin tapaus, jossa suomalaiskiekkoilija on ollut osallisena. Tarkempaa tietoa tapauksesta tai Laineen osallisuudesta ei vielä ole. Babcockhan palkattiin Kolumbuksen valmentajaksi heinäkuussa 2023, ja hän irtisanoutui tehtävästään saman vuoden syyskuussa. Irtisanoumisen taustalla on Babcockin väitetty epäasiallinen käytös. Hänen sanotaan muun muassa vaatineen nähdä kuvia pelaajien puhelimesta. Patrick Lainehan pelasi Columbus Blue Jacketsissa vuosina 2021-2024. No nyt olisi kuulkaas vuorossa Jean S. Tää on Kalajoen hiekat.

0: karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10.–17.6. Samalla lipulla Riemuradio.

0: niin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönroosin veljet ja junan viemiä. Hämeenlinnan kaupunki kertoo, että Posti Groupin tonttivaraus Moor-yritysalueella päättyy, ja tämähän tarkoittaa sitä, että Posti ei jatka logistiikkakeskuksen suunnittelua Hämeenlinnaan. Kaupungin tiedotteen mukaan taustalla Postin vetäytymiseen ovat liiketoiminnalliset ja toisaalta toimintaympäristön muutokset. Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Pekka Parviainen kertoo, että kaikesta huolimatta yhteistyö Postin kanssa on ollut hyvää ja keskustelut olleet arvokkaita.

Hyttyset on semmoinen aihe, mikä totta kai kiinnostaa kesällä ja varsinkin juhannuksena, mihin sitten menetkin, niin totta kai mietit, että onko siellä hyttysiä. No, meilläkin on suuntana tuossa juhannuksena mökki ja ensimmäinen kysymys on aina allekirjoittaneelta, että onko siellä hyttysiä. Iltiksessä nyt on vähän juttua siitä, että missä on eniten ja missä vähiten hyttysiä tänä kesänä. Hyttysiltä voi päästä olemaan suhteellisen rauhassa tänä kesänä itse asiassa monin paikoin Suomessa. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa, näin tutkija arvioi. Ja syynä on siis vähäluminen ja kuiva kevät. Olen kuullut kollegoilta etelässä ja idässä, että hyttyshavaintoja on todellakin vähemmän. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen sanoo tässä haastattelussa. Jos katsoo pohjoiseen, niin tilanne on vähän eri. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa hyttysiä on runsaastikin. Lapissa hyttyskesä ei välttämättä ole yhtään heikko, toteaa Mutanen. Hyttyset tarvitsevat monimiseen kostean maaperän, minkä vuoksi hyttysiä on tavallisestikin enemmän soisessa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Mutta siis Etelä-Suomessa saatetaan päästä hitusen normaalia helpommalla. 4 ruusua, Pop-museo, sen jälkeen kello 13 uutiset. Mun puolesta oikein mukavaa juhannusta. Hei, me tavataan maanantaina samoihin aikoihin keskipäivän keitaalla. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Joensuun kaupunki ja Joensuun Ellin kodit Oy saavat EU:lta yhteensä 18 miljoonaa euroa tukea lähivuosien suuriin rakennusinvestointeihin. Joensuun kaupungin investoinneista tukea saavat useat koulu- ja päiväkotirakennukset, Mehtimäen uimahalli sekä taidemuseon ja pääkirjaston peruskorjaukset. Joensuun Ellin kotien osalta tuki sisältää yhden uuden opiskelija-asuntokohteen sekä 5 peruskorjaushanketta. Valtioneuvosto teki tiistaina virallisen ostotarjouksen Heinäveden Palokin padosta ja voimalaitoksesta. Valtioneuvoston kansliasta kerrottiin Ylelle, että valtion tekemä tarjous oli 40 miljoonaa euroa. PKS kertoi illalla, ettei se voi hyväksyä tarjousta. Sen mukaan valtion tarjous oli alle puolet siitä arvosta, jonka yhtiö on laskenut voimalaitokselle. Julkisuudessa on jo pitkään ollut esillä, että näkemyseromme on valtava, eikä se ole miksikään muuttunut, PKS:n toimitusjohtaja Tuure Aho avaa Karjalaiselle. Saimaasta löydettiin maanantaina pyydyksiin hukkunut Saimaan norppa. Metsähallitus tiedotti asiasta keskiviikkoaamuna. Hukkunut norppa oli syntynyt tämän vuoden alussa. Metsähallitus ei kerro, missä hukkuminen on tapahtunut, ettei sitä voida yhdistää tiettyihin kalastajiin. Hukkunut norppa oli jo vuoden 7. Metsähallituksen tietoon tullut Saimaan norppa, joka kuoli pyydyksiin. Kerrotaan vielä STT:n uutisia ulkomailta ja kotimaasta. Ainakin 3 iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormuzin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tanker Trackers-verkkopalvelu. Tanker Trackers kertoi tiistaina viestipalvelu X:ssä, että 2 iranilaisen öljyyhtiön tankkeria on kulkenut läpi Yhdysvaltain merisaarosta. 2 öljytankkerin lastina oli yhteensä noin 3,8 miljoonaa barrelia iranilaista raakaöljyä. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun alueella kulkee iranilaista öljyä. Juhannuksen menoliikenne alkaa kiihtyä keskiviikkona kohti iltaa, mutta on vilkkaimmillaan torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Ennusteen mukaan menoliikennettä on vielä perjantai-aamuna, mutta se tyyntyy iltapäivään tultaessa. Juhannusliikenteeseen kannattaa lähteä liikenteen ruuhkahuippujen ulkopuolella, neuvoo Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Mitä mainiointa? Mikä tämä on? Keskiviikko. Keskiviikkopäivää Puolen Suomen radiosta. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja meillä on myöskin studiovieras Aki Teiskonen. Terve.
2: Kiitos, että saatiin tulla.
1: Mitä kuuluu?
2: Hyvä, kiitos. Vaikka nyt sataa vettä, niin kyllä me uskotaan, että kesällä paistaa aurinkoja, erityisesti ralliaikaa.
1: Aki on tämän ensimmäisen tunnin lupautunut olemaan täällä minun seurannan. Katsotaan, kuinka kauan viihyt, mutta me soitellaan musiikkia ja rupatellaan niitä näitä tässä, että haaste on heitetty. Pysytkö kello 14?
2: Helposti. Tähän lupsakkaan.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Don huonot, hyvää yötä ja huomenta. Tässä kohtaa ei toivoteta kumpaakaan, vaan toivotetaan tervetulleeksi studioon Aki Teiskonen.
1: Kiitos, tämän.
0: Sie oot Teiskonen Vipin isä. Mistä kaikki on saanut alkuunsa?
1: Kyllä kai se on jonkunlaista tämmöistä autourheilu kärpäsen puremasta, mutta sinnehän mennään niinkin kauas kuin 2004 vuoteen, kun puhutaan itse Vipistä. Ja ensimmäiseen sektoralli tai silloisen Nesterallin vippiin, jossa itse sain kyllä ajaa siinä rallissa ihan kunnon vehkeellä Fiat Punto tehtaan auto suoraan italialainen huipputuote. Kesti 4 pätkää, kun se kesti ennen kuin se meni rikki, mutta silloin on tehty ensimmäinen vippi ja 72 ihmistä oli vieraan.
0: Okei. Oliko se semmoinen kokemus, että vitsi, tämä pitää tehdä uudelleen, mutta pitäisikö itse olla kans paikalla?
1: Ei, kun mä olin siellä kilpa-autoratissa.
0: Niin, mutta tästä eteenpäin, että pitäisikö olla itse paikalla?
1: Se tuli vasta sitten muutamien vuosia myöhemmin, koska sittenhän mä ajoin 2005 vuonna. Voitettiin niin kuin Jyväskylän tuo N-ryhmä, eli nykyinen VRC2, ensimmäisenä suparukuskina historiassa. Ja sieltä on jäänyt esimerkiksi mieleen se, että siellä kuuluisessa Onipojan keltaisen talon hyppyrissä niin 43 metriä heti huomattavan paljon pitemmälle kuin kukaan muu. Ja tosin se ei ollut niin kuin historian pisin, koska se oli sillä Gigi Kallilla, sillä VRC Mitsubishillä se 55 metriä samaisena vuonna. Mutta ja sitten 2007 vuonna sitten viimeinen MM-ralli, jossa ajoin Mitsulla ja sinä vuonna sitten niin se tuli se kysymys, että olit ajatellut, että tällä Vipillähän tulee nyt sitten rahaa siihen ajamiseen, mitä varten sitä tehtiin. Sitten lopputulema oli se, että Vippi oli plus minus nolla ja se ajaminen piti maksaa, niin sitten jäi niin miettimään, kun rahat oli totta kai loppu täysin siinä kohtaa. Ja niin kuin autourheilussa aika usein tavallaan se ura päättyy siihen, että rahat loppuu, niin, silloin piti päättää, että tehdäänkö bisnestä vai jatketaanko pyristelyä autourheilun parissa. Niin silloin teki sitten sen päätöksen, että no ruvetaanpa keskittyä tähän Vipin tekemiseen.
0: Mm. Aikamoinen historia ja menneisyys on tietysti Teiskonen Vipillä. Mitä nostaisit sieltä niin kuin kaikista korkeimmalle esille? Mitä se on tavallaan sinulle antanut, se Vipin tekeminen?
1: No kyllähän se on antanut elämän. Ja tavallaan niin kuin autourheilu kaiken kaikkiaan ja se, että saa niin kuin, että vaikka ei tullut semmoinen ammattikuski kuin Jari Matilta, joka on Latvalalta, joka on samaan aikaan ajettiin silloin junnuvuosina, niin se tietenkin pääsi tehaskuskiksi ja sitä kautta niin kuin sen toisenlaisen tarinan, niin nykyään ehkä niin kuin osaa ajatella se juurikin niin, että on se kuitenkin antanut vaatimattomasti elämän ja 25 vuoden työuran tällä hetkellä ja ei se ainakaan nyt toistaiseksi näytä, kiitos Jyväskylän kaupungin ja sektoralli uuden soppari, mikä oli ollut nyt tuossa maanantaina kaupunginhallituksessa ja muuta, että rallikin näyttää pysyvän täällä Keski-Suomessa nyt ainakin seuraava 5 vuotta.
0: Miten suuri helpotuksen huokaus tuli siinä kohtaa, kun päätös nuijittiin, että ainakin 5 vuotta pysyy ralli näillä kulmilla?
1: No kyllähän tietyllä tapaa toki voisi ajatella, että eihän se nyt tietyllä tapaa ole pelkästään tämän Jyväskylän paikka, siis ralli olla, etteikö me voitaisiin se tapahtuma järjestää jossakin muuallakin, mutta kaiken kaikkiaan siitä, että kyllähän tämä seutukunta ja tämä koko Jyväskylän 75-vuotinen historia, niin kyllähän se on niinku äärimmäisen rikas ja tarpeellinen täällä. Mm. Ja sitä kautta niin totta kai se on helpotus, että se jatkuu, mutta mieluusti nyt vaan porukalla kääritään hihat ja ruvetaan tekemään sitä Home of Rally-ilmiön kaltaista niin kuin me ajattelua siinä asiassa. Että me ollaan ralli ja me halutaan se täällä myös pitää seuraavien 5 vuosien jälkeenkin.
0: Mitä kaikkea se sinun mielestä vaatii?
1: Ennen kaikkea siis tämä aikakausi kaikessa asiassahan on vähän mennyt semmoiseen minämuotoisen keskustelun niin kuin juttuun, että kaikki ajattelee vähän sitä omaa etua. Eikä niinkään, että tämmöiset isot urheilutapahtumat ja tapahtumat kaiken kaikkiaan ja me tarvitaan sitä me-muotoista keskustelua, että ei siinä rallissakaan voi ajatella, että minä teen vaan vippejä ja teen vaan ne, enkä katso ollenkaan, mitä se jättää niin kuin sinne kylälle ja niille ihmisille tai sille rallille tai nykyään vastuullisuuden nimissä totta kai myös kaikille muullekin siinä asiassa.
0: Me jatketaan me muotoista keskustelua kohta lisää. Kuunnellaan väliin Kuumalta satamaan.

0: Karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
8: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
9: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
8: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
9: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
8: Vai että keittiötukusta?
9: Niin, keittiötukusta.
8: Teppo, hyviä uutisia rakas.
2: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Lilja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Aki Teiskonen on meillä täällä studiovieraana. Tuossa tein pientä tämmöistä somepengontaa Facebookin osalta meidän konsernin radiokanavista. Ja siellähän on käynnissä kilpailu, jossa on mahdollisuus voittaa VIP-elämys. Teiskosen VIP:iä Suomen MM-ralliin nyt tänä kesänä. Ja näissä on aika isoja alueellisia eroja. Miten teillä tavallaan toi asiakaskunta koostuu VIP:issä noin niin kuin maantieteellisesti?
1: No totta kai se Keski-Suomi on se, mistä niin kuin suuri osa ihmistä tulee, mutta sitten voisi kuvitella, että kuitenkin Pohjoismaiden suuri urheilutapahtuma ja 80 000 ihmistä käy. Että se näyttäytyisi niin kuin se Suomi isommin tavallaan siinä genressä, mutta nyt niin kuin radion kuulijoitakin voitaisiin niin kuin aktivoida lisää, että valitettavasti vaikka te savolaiset siellä, ei näe Pönttövuoritunneli niin Kalpan kuin Jypin välillä, niin se jakaa myös tätäkin asiaa. Eli ralli näkyy erityisesti Pirkanmaalla ja tässä Keski-Suomessa, mutta sitten muut on vähän semmoista hajanaista. Totta kai joka puolta tulee ja tarvii sitä, mutta se ei ole niin kuin tavallaan Suomen MM-ralli näyttäytynyt nyt sitten vaikka Pohjois-Karjalassa tai muulla, niin ihan semmoisena tapahtumana. Toki onhan se toisinpäinkin, ei me Kontiolahden ampumaan hiihtokisoista niin juuri täällä Keski-Suomessa tietää, vaikka se on yksi TV:stä seuratuimpia urheilulajeja ja sitten niin kuin maailmanlaajuisesti.
0: Totta. Minkälaista se on, kuten tuossa aiemmin käytiin tätä historiaa lävitse ja sulla on tosi pitkä tausta jo VIPin järjestämisestä, niin miten ihmisten tämmöinen ostokautta kulutuskäyttäytyminen on muuttunut parissakymmenessä vuodessa?
1: Ehkä se suurin muutos tapahtui nyt sitten valitettavasti sen koronan myötä siitä, että ihmiset ei niin kuin pitkäjänteisesti sitoudu siihen, että mitä kesällä tapahtuu. Eli tavallaan normaalissa kuluttajakaupassa siihen, että vestareiden ja ralliliputkin ostetaan aika myöhään. Ja sitten tämmöisessä yritysvieras ja muu tämmöisessä vierasomassa se näkyy siinä, että moni yritys haluaisi tulla, mutta ne ei saa niin kuin asiakkaita sitoutumaan siihen, että niin kuin viikkoja tai kuukausia etukäteen niin kuin se, että ne varmasti tulee. Niin siinä on tavallaan tapahtunut se muutos. Ja sitten ehkä semmoinen pikkusen eri kulmasta siihen, että nykyään enemmän ja enemmän siihen laatuun niin halutaan panostaa ja sitä kautta niin kuin, että isoja ryhmiä ei ole enää juurikaan liikkeellä. Että ennen aikaa voisi ajatella, että tämmöisiin vippeihin tulee niin kuin joku yritys, jos tuo 100 vierasta, niin se on aika lailla historiaa. Niin kuin siinä suhteessa, että keskimääräinen ryhmäkoko meillä 6 ihmistä tulee jostain siinä säilyy se, että se yksi ihminen kerkee niin kuin jutella ja vuorovaikuttaa siinä, joka sitten kuitenkin niin kuin tämmöisessä tapahtumissa on se juttu, miksi sinne tullaan. Kesän parhaaseen päivään.
0: No hei, kun nyt mennään sinne Teiskonen VIPiin, niin mitä asiakas sieltä saa?
1: Kesän parhaan päivän. Ja mitä se taas sitten pitää sisällä.
0: Nimenomaan.
1: Niin, tietenkin tunnetta. Tunnetta ensinnäkin siitä, että ollaan menossa tässä tapauksessa ralliin. Tähän voisi olla kyllä kopioitavissa niin kuin monen muuhunkin urheiluun, mutta sen lisäksi totta kai huippuruoka, juoma. Parastahan olisi, kun kesässä paistaisi aurinko. 20 vuotta meillä paistoi aurinko ja nyt viimeisenä 3 vuotena on tullut vettä. Että se on niin kuin kop, puuta, että joko nyt taas vaihettaisiin, mutta se oli hauska piirre, että nyt se 23 vuotta kun on tehty, niin 20 vuotta paistui suunnilleen niin kuin aina aurinko, eikä ollut niin kuin vesisateen kanssa ongelmaa. Mutta sen lisäksi totta kai niin kuin semmoista, mennään siihen vau-efektiin, ihmisen niin kuin sen elämyksen näkökulmasta siihen vau-efektiin, ja tavallaan, että semmoisia pieniä ylityksiä siitä, että ruoka on pikkusen parempaa kuin normaalisti totuttu vaikka hyvässä lounasravintolassa tai siellä oli niitä vaahtokarkkeja, irtokarkkeja ja joku. Meillä 2700 asiakasta viime vuonna tai vierasta, niin kun me puhutaan, niin siihen mahtuu totta kai monenlaisia tarpeita ja mieltymyksiä. Ja yritetään sitä kausinkäyrällä, sitä keskiarvoa niin kun tehdä isossa massassa ja sitten niille kaikille muille sitten niitä semmoisia pieniä vau-efektejä sen lisäksi.
0: Mites muistelisin, että on ollut tämmöinen helikopterikyytimahdollisuuskin, niin miten suosittu se on?
1: No se on ehkä niin kuin, rallissa on 70-luvun lopusta lähti helikopterit jollain muotoa pörrännyt ja 80-luvulla varsinkin. Ja mä oon aina puhunut semmoisesta niin kuin vaikka tämmöistä kaveriporukasta tai isäpoika-asetelmasta, jossa ne pilkkiakkaralla, tiedätkö, syödään sitä, sitä voikkuleipää sieltä voipaperistä.
0: Tai rallimakkaraa.
1: Tai rallimakkaraa, ja sitten siellä on niinku, tavallaan siellä, niinku se on aidoimmillaan se ralli totta kai siellä pätkä ja lippusiiman varressa. Ja siellä sitten joku on jopa juonut lämmintä oluttakin siellä ja muuta.
0: Ajatella.
1: Se ajatus siitä, että siinä penan kanssa mietitään ja istutaan jakkaralla ja katsotaan sitä helikopteria, että joku vuosi me vielä penaan tolla mennään.
0: Mm.
1: Ja me ollaan sitten tuotu se tässä muutamien vuosien aikana siihen, että useimmiten ennen aikaa sun piti koko viikonlopulle vuokrata semmoinen helikopteri ja se on 10 000 tarina. Mutta me ollaan niinku pirstaloiduttu se niinku pieniin, että voi yhtäkin lentoa lentää ja muuta, niin se tuodaan niinku saataville sitä kautta. Muutamalla satasella pääsee kokemaan sen. Ja ottaa sen selfien tietenkin sitten ja todeta, että joo, me oltiin rallissa helikopterilla.
0: No,
1: mutta niitäkin löytyy.
0: Onhan se tyylikästä.
1: On. Kyllä se kuuluu tavallaan siihen rallin semmoiseen niin kuin glamourin kysymykseen siitä, että mennään kopterilla katsomaan ralli.
0: Eikö se ole vähän semmoinen, että rallin aikaa kukaan ei ole köyhä eikä kipeä?
1: Joo, mä en tiedä liittyykö se siihen olueen tai muuhun, mutta kesän parhaaseen päivään ihan ilman alkoholiakin, niin paljon on. Yli 30% meidänkin kävijöistä on varmasti, jotka ei maista ollenkaan alkoholia. Et ei pidä nyt sotkea liikaa taas autourheilua.
0: Eihän ne kuulu yhteen.
1: No ei ne sinänsä kyllä kuulu, mutta jokaiselle jotakin.
0: Mites Aki Teiskoselle maistuu AC/DC?
1: Kyllä toimii.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Juhannuskarkeelot. Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Mitä sinä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää.
3: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
2: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita. Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: Actually, in Grosso, the sun is shining. Ihan just nyt ei ainakaan Jyväskylässä paista, mutta satelee sitäkin enemmän. Mitäs paljon Aki Teiskosen vipissä tuijotellaan tuonne heinäelokuun taitteen sääennusteisiin?
1: Peltikattohan on pahaa tuossa niinä tapahtumaan tuolta öinä, kun se ropisee sille ja sitten toteaa, että eihän nyt ole pitänyt sataa sääennusteen mukaan. Ja siinä suhteessa, mutta on, taas kerran 23 vuoteen mahtuu aika paljon kaikenlaista ja monenmoista. Ollaan rakennettu teitä.
0: Mm-hmm.
1: Viljelystä ollaan opittu tosi paljon, miten lohkojen vaihot tavallaan, eli yhtä viljakasvia ei voi olla kuin tietty aika siinä yhdessä, että se vaihtuu, vaikka oltaisiin samassa paikassa, niin se pohja vaihtuu. Ja on hakkeita, ja mikä ero on koivuhakkeella ja mäntyhakkeella, kun se on siellä pellossa, että se toinen vie kasvua ja kaikkea, mutta eikö me nyt siitä lähdetä, että tulevana kesänä on pelkkää aurinkoa, vaikka nyt tämmöinen luonto tarvii vähän vettä.
0: Mm. Öisiä sateita, jotta luonto kiittää ja saa riittävästi vettä.
1: Joo, se tuli viime vuoden ralli lauantaina, niin tuli tuota joku 25-30 milliä silloin iltapäivällä sitä vettä. Se oli aika paljon esimerkiksi noin. Niin kuin. Mutta ihmisillä, kun ne näkee, että sielläkin tapahtumassa ollaan yritetty kaikkemme, niin kuin ollaan kuitenkin siellä metsässä kautta pelloilla siellä, ettei olla asfalttien päällä, niin ihanasti ne niinku ymmärtää. Totta kai sillä joku vähän enemmän ajattelee, että kun tullaan vippiin, niin mitä se, niinku, että pitäisi olla vielä enemmän ja enemmän. Mutta suuri osa ymmärtää sit sen, että kun

0: kuin semmoiseen niin kuin vaihtoehtoiseen tuota tapaan katsoa rallia. Että se tuo edellä mainittu pilkkijakkara ja voikkuleivät on se toinen tuota vaihtoehto. Oikein hyvä sekin.
1: Just näin. Näkyykö se muuten jotenkin vippilippujen ja elämysten myynnissä, että miten Suomi-pojat ajaa?
0: Näkee. Että Kalle, jos olet siellä kuulolla, niin kehtotko tuota ilmoittaa tuo ralli. Että totta kai nyt Samihan ajanut, Jari Sami ajanut kuitenkin niin kuin oikeasti Samin niin kuin selkeästi nousujohteisesti. Ja nythän siis, jos on ymmärtänyt oikein, niin Esa-Pekka on jo myöntänyt ajavansa Viron ja Jyväskylän MM-rallit ja sitä kautta Esa-Pekka varmasti tulee olemaan niin kuin hyvä kuljettaja ja ennen kaikkea nyt sitten se VRC2-luokka, eli se toisi korkean luokka, niin siellähän nyt on paljon. On Korhosen Roope meiltä tuosta Laukaasta niin kuin Kauppisen Tuukkaa ja Heikkilän Mikko ja Sunisen Teemu on ajanut tosi hyvin nytten tuota EM-puolellakin Mikon kanssa Ruotsissa justiin kilpaa. Ja muuten, että siellähän on niin kuin se todellinen kapina, mikä muistaa viime vuodesta, kun Roope ja Jari-Mattila tuolla ajoi tuota sekuntikamppailu, jonka Jari-Matti vanhana miehenä jo hävisi.
1: Näin siinä kävi. Me olin just Tounin Pohjan maalissa silloin haistelemassa ja välittämässä tunnelmia, niin se oli kiva, kun pääsi seuraamaan vierestä tallipäällikkö Latvalan reaktioita, ja kun siellä katsottiin splittiaikoja, että kumpi vie, ja sitten Roope Korhonen tuli ja voitti.
0: Vaikka se Jari-Mattikin on jo yli 40 mies, niin eihän se siitä tuosta kilpailuhenkisyyden ja mun niin kuin maailmasta mihinkään pääsee.
1: Ei kuulukaan päästä.
0: Ei. Sen takia se on aivan mahtava tallipäällikkö Toyotalle, kun se jaksaa höyrytä ja iloita ja hymyillä ja touhuta. Ja et siinä on mies on paikallaan minun mielestä.
1: Kyllä. Aki Teiskonen, täällä kappaleiden soidessa me ollaan puhuttu paljon kaikkea muutakin, mutta se, minkä toit esille, niin teillä on koko perhe saanut tästä autourheilusta leivän pöytää.
0: On joo. Kaikkia lähtee jo 70-luvun lopulta, jolloin isä Heikki on ollut Jyväskylän Suurajoissa mennyt töihin. Ja mistä tämä nyt on ehkä niin kuin lähtenyt meille kaikille kolmelle veljekselle. Eli mulla on kaksi isoveljeä. Ja nyt me sitten niin isäukkokin eläkkeellä on Toyota sulkumiehenä tuossa kasolla. Ja sitten isovelet Jarmo ja Miika on kumpikin tuossa Toyotalla ihan isoinakin johtajina nykyään kiertää maailmaa ja rallia, niin siinä suhteessa niin kuin koko perhe, mutta ennen kaikkea me veljekset ollaan niin kuin saatu urheilusta ammatti, että siinä suhteessa on niin kuin tosi kiitollinen olo, että saa sinänsä tehdä sitä intohimon parissa töitä, vaikka se ehkä se tarina siitä 2005-2006 vuosista, jolloin mekin N-ryhmän MMA ajettiin Jari-Matin kanssa samaan aikaan, niin Jari-Matilla on ollut erilainen tarina, kun se on ollut tehaskuski, mutta siitä huolimatta me kumpikin ollaan rallin parissa nämä kaikki vuodet vietetty.
1: Se on aika hieno.
0: Kyllä siinä niin kuin intohimo, mikä tahansa urheiluun liitettävä intohimo, niin se on niin kuin kiva, että sen parissa saa. Ja ehkä mulle luonteellekin tämmöinen vipin tekeminen on niin kuin kiva, kun on tämmöinen ekstraverttinen ja puhelijaskin silloin tällöin. Niin, saanut tavallaan niitä omia vahvuuksia käyttää siinä verkostoitumisessa ja muussa.
1: Aki Teiskonen, kiitos, että tulit tänne. Hyvin, siellä kestit 14 asti.
0: Näinkö nopeasti se meni?
1: Näin se meni. Jatketaanko me seuraavakin tuntia?
0: Niin, se voitaisiin jatkaa. Kiitos.
1: Menestystä Teiskonen Vipille tänä kesänä.
0: Kiitos.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen Vip. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Karjalassa ammattikoulutusta järjestävän Riverian suunnitelmat Jukolan kadun kampuksesta luopumisesta Joensuussa ovat siirtyneet ainakin 2 vuodella eteenpäin. Alun perin Riverian suunnitelmana oli luopua Jukolan kadun kampuksesta kokonaan ensi lukuvuoden jälkeen ja siirtää koulutusten järjestäminen Niittylahden opistolle. Siirtyminen viivästyy, koska Niittylahteen suunnitellun uudisrakennuksen rakennusluvasta on valitettu ja valituksen käsittely kestää 6-8 kuukautta. Joensuun ja Helsingin välisten lentojen aikataulut muuttuvat 20. päivä lokakuuta. Lento Helsinkiin lähtee syksystä alkaen jo kello 5.30, kun tähän asti kone on noussut ilmaan vasta kello 8. Paluulennot Helsingistä Joensuuhun lähtevät lokakuun lopusta eteenpäin kello 23.40. Muutosten tavoitteena on sujuvoittaa Joensuusta lähtevien lentojen kansainvälisiä jatkoyhteyksiä Helsingistä ulkomaille. Lappeenranta järjestää avajaiset uudelle sisäliikuntahallille 23. kesäkuuta. Ilmaisessa avajaistilaisuudessa pääsee tutustumaan uuteen halliin. Tilaisuudessa on paikalla puolimaratonin Suomen ennätysajan vastikään juossut Alisa Vainio ja aitajuoksija Kristiina Halonen. Ohjelmassa on puheita, cheerleaderien liikuntaesityksiä sekä musiikkia. Kerrotaan vielä STT:n uutisia ulkomailta. Sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset muutoksista Naton joukkomalliin eivät ole ongelma tai merkitse Yhdysvaltain vetäytymistä Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvaltain ydinpelote Euroopan suojana tulee säilymään, Rutte sanoi Brysselissä keskiviikkona. Tavanomaisten aseiden ja puolustuksen osalta Yhdysvaltain kykyjen korvaaminen on käynnissä ja kokonaiskuva näyttää Rutten mukaan hyvältä. Hänen mukaansa Natossa aiotaan varmistaa, että Yhdysvaltain sitoumusten synnyttämät aukot täytetään muiden toimesta. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan 3,50–3,75 prosentin vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtaja Kevin Warshin ensimmäinen. Trumpin tapaan Warsh on julkisuudessa kannattanut ohjauskorkojen laskemista.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14–20 astetta ja yön alin 9–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Anilta kuultiin hänen versionsa kappaleesta Odota. Kello on 7:30 yli 14. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja edellinen tunti vierähti rallia puhuen Aki Teiskosen kanssa. Teiskonen VIP tarjoaa tämän iltapäivän kesäkuun ajan ja meidän konsernin radiokanavien someissa, Instassa ja Facebookissa on käynnissä kilpailu, jossa kuka tahansa voi voittaa kahdelle hengelle VIP-elämyksen Teiskosen VIPiin Suomen MM-rallissa tänä suvena. Ei muuta kuin osallistumaan vaan, se on helppoa ja nopeaa. Tykkää kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit nauttimaan VIP-elämyksestä, niin tällä tavalla olet mukana tuossa arvonnassa. Meillä on muuten tänään tulossa toinenkin studiovieras. Tänään tuntuu, että ovi käy jatkuvalla syötöllä. Meidän iltapäivälähetyksen viimeisen tunnin vieras, eli 17.18, niin saadaan sitten artisti paikalle. Hän on Kaarle Viikate, Viikate-yhtyeen keulahahmo. Viikatehan viettää 30 taivaltaan tänä vuonna, joten saatiin kiireinen Kaarle Viikatekin puukattua tälle iltapäivälle studioon. Jos haluat laittaa viestiä tai mahdollisesti vaikka jotain kyssäriä Kaarlelle, niin 0406195939 on meidän WhatsApp-numero.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Saagan kappale Tulva.

0: Bastille ja Pompeji. Varttia yli kahden näyttää kello. Ja jos olet tuolla Lapissa vierailulla ja tarvitset poliisia, soitat hätänumeroon, niin poliisi saattaakin tulla Ruotsin puolelta. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Ja osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Ja Suomessa tämä sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Niin hyvinkin voi olla tämmöistä yli maarajan kulkevaa virka-apua sitten tarjolla. Ei ole varmaan keneltäkään pois, paitsi rikollisilta. Niitä se saattaa harmittaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Halo Helsinki ja Lady Domina. Sanna Marin on nimitetty nyt uuteen kansainväliseen asiantuntijarooliin ja hänet on nimetty Münchenin turvallisuuskonferenssin eli MSC:n uuden teknologia-aloitteen ydinjäseneksi. MSC:n Tech Strategy Initiative-aloite kokoaa yhteenpäättäjiä ja asiantuntijoita arvioimaan nousevien teknologioiden geopoliittisia ja turvallisuusvaikutuksia. Ja tämä aloite keskittyy ensin supertekoälyyn, eli hypoteettiseen ihmisen älykkyyden ylittävään tekoälyyn. Ja MSC esitteli Marinin jäsenyyden Instagramissa. Ja tuossa julkaisussa hänen asiantuntemuksekseen mainitaan strateginen johtajuus, uudet teknologiat ja digitalisaatio, ilmasto sekä sukupuolten tasa-arvo. Marinin erityiseksi anniksi aloitteelle kuvataan hänen strategista ennakointikykyään Suomen NATO-jäsenyysprosessin aikana. Ja tästä Marinin uudesta nimityksestä on uutisoinut Iltalehti ihan tuossa tovi sitten. Onnea ja menestystä.
1: Onnea vieläkin etsiessään, siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Karjalainen syke.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Jungle, keep me satisfied. Kello on 14.25. Terve! Se on kuulkaa Puolen Suomen iltapäivä käynnissä. Pekkasen Mari täällä 18 asti. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta ennen sitä kappaleen verran musiikkia. Dakota Moon ja Another Day Goes By.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: No häkin sisäpuolelta tarkasteltuna niin oli kyllä onnistunut ilta. Tunnelma oli kova, vaikka lippuja nyt ei ilmeisesti loppupeleissä mennytkään niin paljon, mitä odotettiin, mutta se ei kyllä näkynyt millään tasolla siinä tunnelmassa. Ihmiset oli kyllä ihan täysillä mukana siinä, että aikaisemmin kun on otellut, niin ei tuommoista fiilistä kyllä ole ollut vielä missään. Että pitää kyllä siitä nostaa hattua tapahtuman järjestäjille sekä yleisölle. Että tapahtuman järjestäjä järjestää puitteet totta kai, mutta yleisö tekee sen tunnelman sinne.
2: Niin entisenä joensuulaisena olit vähän niin kuin kotiyleisö edessä, ja se yleisö oli siinä niin kuin aika lähellä häkkiä kuitenkin, että siinä niin kuin, vaikka se noin 2000 ehkä siellä oli, niin kuitenkin niin kuin tunnelma kohosi siinä, kun yleisö on ihan siinä iholla.
1: Joo, kyllä, ja oli kyllä semmoinen tunnekin, että siellä otettiin niin kuin avosylin vastaan, että oli se kotikehän tykki sitten siellä häkissä.
2: Niin Nikoa huudettiin siellä, ja mehänkin toimittaja päässyt nauttimaan näistä huudoista.
3: Joo, mietin, että se oli varmaan eka kerta kuin omaa nimeä, mitä 1000-2000 ihmistä chanttäisi, mutta vaikka se nyt ei toki minulle ollut. Mutta se oli tosiaan, niin kuin puhuttiin, niin tapahtumatunnelma oli oikein mainio, ja myös muissa otteluissa ennen pääotteluita, niin siellä kyllä kannustettiin oikeastaan kautta linjan kaikki ottelijoita, niin se oli hienoa nähdä.
2: Tämän tapahtuman järjestäjät vähän lupailivat, että vuoden päästä olisi niin kuin vastaavan tyyppinen tapahtuma. Kaavaillaan sitä Joensuujahdille. Olisiko Niko Aikonen silloinkin mukana?
1: No tähän on pakko sanoa, että toivottavasti en ole mukana, että vuoden päästä niin tuolla maailmalla olisi kyllä meikäläisen paikka mieluusti otella sitten kansainvälisissä kehissä.
2: Eli tähtäin on aina sinne UFC:hen asti ja nyt olet tässä singaporelaisessa ottelujärjestössä mukana. Minkälaisia askelmerkkejä tässä nyt on sitten edessä?
1: No askelmerkit tulevaisuuden suhteen on aika avoimet, että nyt on mennyt viime matsit hyvin, niin on vähän kaikki ovet auki. Nyt odotellaan, että kuka soittaa ja kenellä on eniten painetta tilillä. Ja tarjoaa parhaat matsit, mutta minä ottelin keväällä One FC:ssä ja siellä annoin hyvän esityksen, niin sinnekin on ovet auki. Että tässä on nyt positiivinen tilanne kyllä.
2: Niin, seuraava ottelu ei tajaa ole tiedossa ihan tarkalleen vielä.
1: Ei ole tiedossa. Nyt pari viikkoa keskityttään Karjalan piirakoihin ja kesäsäähän ja sitten katsotaan, että mitä on tullut sähköpostiin.
2: No jos palataan tuohon lauantaina, niin lauantain otteluun, niin mites USA John Simonia vastaan, niin toisessa erässä voitit, niin kerrotko, minkälainen matsi se oli sinulle?
1: Se oli kokonaisuudessa mielenkiintoinen kokemus tulla tänne Joensuuhun ottelemaan omaan niin kuin kotikaupunkiin, koska tämä on ollut viimeisimmät pari vuotta ainakin semmoinen palautumisen paikka minulle. Ja nyt kun tänne tultiin, niin sitten oltiinkin rupeamassa taistelemaan, niin piti asennoitua sille, että vielä ei aleta rentoutumaan liikaa. Ja ottelusta niin tarkkana piti olla, että siellä oli selvästikin katsottu kyllä vastustajan kulmassa niin meikäläisen vahvuuksia vähän poikkea. Ja vastustaja yritti sitä tilaa saada minulta poikkea. Mutta minä onnistuin tekemään siinä, mitä pitikin tehdä, että sain alasmenit nollattua ja pystyssä rokotettua ja sitten vein se alaskin siinä sitten, mikä olikin loppupeleissä hyvä vaihtoehto, kun sain lyöttyä sen poikki sitten siinä.
2: Niin, sait hänet maihin ja sitten lyönnit tuli, nyrkin iskut siihen ja tekninen tyrmäys. Kyllä. Näin sinne taisi käydä.
1: Juuri näin.
2: Ja nyt on saldo 10 voittoa, 2 tasapeliä ja 1 tappio, niin miten tämä kamppailu näihin aiempiin, miten merkittävä voitto tämä nyt sinulla oli?
1: 2 tappiota ja 1 tasuri.
2: Okei, joo, no niin.
1: Kyllä, mutta totta kai jokainen voitto on tosi merkittävä. Tappio vie uraa taaksepäin. Tämä oli todella tärkeä näytön paikka. Vastustajalla taisi olla, olisiko 4 tai 5 voitettua matsia putkeen. Että oli niin kuin kova tämmöinen taustapöhinä sillä päällä. Ja voitto tästä, niin mahdollistaa kyllä nyt vielä paremmat matsit tulevaisuudessa.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Suicidal Thing in Your Eyes. Seuraavaksi kuulemme sellaisen kappaleen, jonka ihan varmasti kaikki ovat jossain elämänsä vaiheessa kuulleet. Kyseessä on vanhahko hitti, mutta se on myös laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando Se Fue, jonka levytti bolivialainen yhtye Los Kiarkas vuonna 81 albumilla Canto a la Mujer de mi Pueblo. Ja se julkaistiin sinkun Va ja Jei B-puolella vuonna 1982. Mistä ihmeen kappaleesta siis, tai mikä kappale on laiton kopio tuosta kyseisestä biisistä? No se on Lambada. Lambada on alkujaan Brasiliasta kotoisin oleva nelitahtinen tanssi pareille ja ryhmille. Ja tanssitaan kuulemma usein niin, että vatsat koskettavat. Ei sovi suomalaisille. Pitää olla vähintään metrin väli, mielellään kaksi. Ja toi sana Lambada tarkoittaa voimakasta iskua tai rytmiä. Ja 80-luvun loppupuolella Lambada levisi maailmalla ja oli länsimaissakin varsin suosittu ja sitten hyvin laajalti maailmanlaajuisesti tunnetuksi Lambadan teki brasilialais-ranskalainen Kaoma-yhtye. Ja tämä on vuoden 1989 kesähitti, joka sai aikaan todellisen Lambada-villityksen. Nyt ehkä vähän kiinnostaisi kuulla se, että kuinka paljon Lambadan tuottajat ovat maksaneet tekijänoikeusrikkomuksesta korvauksia tuolle alkuperäisbiisille. Pitää varmaan joskus kaivaa sekin kuuluviin, niin tietää, että onko se ihan suora plagiaatti vai miten läheltä liippaa. Laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando Se Fue, mutta nyt kuullaan kauan.

0: cross my heart and hope to die.
1: Tuve Lu ja Borderline. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Flippipuistoa. Turvasana lisää.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Karjalassa ammattikoulutusta järjestävän Riverian suunnitelmat Jukolan kadun kampuksesta luopumisesta Joensuussa ovat siirtyneet ainakin 2 vuodella eteenpäin. Alun perin Riverian suunnitelmana oli luopua Jukolan kadun kampuksesta kokonaan ensi lukuvuoden jälkeen ja siirtää koulutusten järjestäminen Niittylahden opistolle. Siirtyminen viivästyy, koska Niittylahteen suunnitellun uudisrakennuksen rakennusluvasta on valitettu ja valituksen käsittely kestää 6-8 kuukautta. Joensuun ja Helsingin välisten lentojen aikataulut muuttuvat 20. päivä lokakuuta. Lento Helsinkiin lähtee syksystä alkaen jo kello 5.30, kun tähän asti kone on noussut ilmaan vasta kello 8. Paluulennot Helsingistä Joensuuhun lähtevät lokakuun lopusta eteenpäin kello 23.40. Muutosten tavoitteena on sujuvoittaa Joensuusta lähtevien lentojen kansainvälisiä jatkoyhteyksiä Helsingistä ulkomaille. Lappeenranta järjestää avajaiset uudelle sisäliikuntahallille 23. kesäkuuta. Ilmaisessa avajaistilaisuudessa pääsee tutustumaan uuteen halliin. Tilaisuudessa on paikalla puolimaratonin Suomen ennätysajan vastikään juossut Alisa Vainio ja aitajuoksija Kristiina Halonen. Ohjelmassa on puheita, cheerleaderien liikuntaesityksiä sekä musiikkia. Kerrotaan vielä STT:n uutisia ulkomailta. Sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rytten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset muutoksista Naton joukkomalliin eivät ole ongelma tai merkitse Yhdysvaltain vetäytymistä Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvaltain ydinpelote Euroopan suojana tulee säilymään, Rytte sanoi Brysselissä keskiviikkona. Tavanomaisten aseiden ja puolustuksen osalta Yhdysvaltain kykyjen korvaaminen on käynnissä ja kokonaiskuva näyttää Rytten mukaan hyvältä. Hänen mukaansa Natossa aiotaan varmistaa, että Yhdysvaltain sitoumusten synnyttämät aukot täytetään muiden toimesta. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtaja Kevin Warshin ensimmäinen. Trumpin tapaan Warsh on julkisuudessa kannattanut ohjauskorkojen laskemista.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14–20 astetta ja yön alin 9–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja puolen Suomen Pekkanen, Mari Pekkanen täällä. 3 tuntia kello 18 asti. Ja kuten aina silloin tällöin meillä on piipahtanut studiovieraita, niin tänään oikein kaksin kappalein. En tiedä, onko tämä tämmöinen juhannuksen alusruuhka vai mikä, mutta kyllä tänne studiovieraat vastaan otetaan ja 2 tunnin päästä, eli kello 17 eteenpäin studiovierailulla on muusikko Kaarle Viikate. Viikaten niminen yhtye viettää 30-vuotissynttäreitään tänä vuonna ja pitää kysyä, että minkälaisilla kakuilla sitä tämä juhlavuosi oikein painetaan menemään. Keikkarintamalla näyttää olevan aktiivista ja ainakin yksi uusi sinkku on julkaistu tälle keväälle, mutta Kaarle Viikate siis 2 tunnin kuluttua studiovierailulla.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on John Ossi.

0: Siinä Kisulta kappale nimeltä Sama nainen. Joskus sitä tämmöinen sateinen arkipäivä pääsee yllättämään oikein kunnolla, silleen niin kuin puskista hyökkäämällä. Tänään on nimittäin käynyt niin, että olen yllättäen ja pyytämättä tavannut sukulaisen, jollaista en tiennyt, että on olemassakaan. Ja siis kaikki lähti siitä, että minulla oli tänään aamupalaveri eräässä yrityksessä, ja sitten tämän yrityksen toimitusjohtaja sanoi, että hei, meillä on muuten ihminen, joka puhuu samaa murretta kuin siihen, että pitäisikö teidän moikata. Me olemme no ilman muuta, että ei muutenkaan liikaa tapaa Etelä-Karjalaa puhuvia ihmisiä, ja se on heti kun kotiin pääsisi. Alkaa nimittäin murre levenemään saman tien, kun oikein ruvetaan haastamaan Etelä-Karjalaa. Niin tapasin Lauran Lappeenrannasta, ja siinä kun oli päivät sanottu ja ruvettiin miettimään, että kenenkäs tyttölöisiä, niin selvisi, että me ollaan sukua. Kuinka hienoa! Ja se, että kannattaa avata suu ja suostua erinäisiin tapaamisiin. Nyt on numerot vaihdettu ja tässä yhteyksiä selvitelty, ja sitten selvisi jo, että meidän äidit on ollut samalla luokalla keskikoulussa. Kuinka hienoa!
1: Paikallisten puolella.

0: alhainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Karjalainen syke.
6: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

Sonata Arktikaa 25 vuoden takaa, eli toi oli Silence-nimiseltä albumilta, Sonata Arktikan toiselta albumilta, kappale nimeltään Last Drop Falls. Kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta nyt suurlähettiläät.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Somevaikuttaja Tiia Paajanen, puhutaan kehopositiivisuudesta. Mitä se kehopositiivisuus oikein on? Mitä se sulle tarkoittaa käytännössä?
2: No siis yleinen väärinkäsityshän on se, että kehopositiivisuus on joku tämmöinen niin sanottu tekosyy, että olkaa niin kuin kaikki lihaavia ja lihavuus on niin kuin hyvä juttu. Vaikka se oikeasti niin kuin se ei millään tapaa ota kantaa niin kuin siihen niin kuin yksilön terveydentilaa tai mihinkään tällaiseen, mistä moni on aina hirveän huolissaan, että kun on lihava ihminen ja on olemassa, että se on jotenkin niin kuin lihavuuden promoamista, niin se oikeasti niin kuin ei ole niin, vaan että se ajaa nimenomaan sitä, että kaikki kehotyypistä riippumatta olisi samanarvoisia ja saisi sitä inhimillistä kohtelua ja oltaisiin niin kuin samalla viivalla. Et se on semmoinen, niin kuin, mitä minä koko aika yritän niin kuin minun omalla toiminnalla ja tekemisellä niin kuin rikkoa sitä väärinkäsitystä, mikä elää kuitenkin aika tosi niin kuin tiukassa, vaikka on ollut jo niin kuin pidemmän aikaa pinnalla tämä kehopositiivisuus sanana, niin sitä se lyhykäisyydessä on, ja minä toivoisin, että moni myös sen niin kuin, ottaisi niin kuin, sinne niin kuin, ja ymmärtäisi sen, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että niin kuin, onko yksilö terve tai ei. Se on ihan eri kysymys, että olit siellä terve tai sairas, niin olet ihan yhtä arvokas.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että millä tavalla tänä päivänä sosiaalinen media tai esimerkiksi suoratoistopalvelut tai telkkaritarjonta vaikuttaa nuoreen ja siihen kehon kuvaan?
2: No nyt tosi paljon on trendannut tämmöinen skinny talk-ilmiö niin kuin tuolla TikTokin puolella erityisesti. Ja että siellä niin kuin, on tosi sellainen niin kuin laihuuskeskeinen se ajattelutapa. Ja yhä nuorempi siellä TikTokissa kuitenkin viettää aikaansa. Ja minä olen itse siitä tosi huolissani, että se on tosi niin kuin, nyt en lähtenyt niin kuin trendaamaan. Ja TikTok toki yrittää siihen puuttua vännäämällä tätä skinny talk-hashtagia ja tätä sanaa, mutta silti niin kuin tulee aina säännöllisesti vastaan näitä tällaisia juttuja. Ja niin kuin oma pikkusiskokin on just sen ikäinen, että viettää siellä somessa aikaa, niin on kyllä huolissani, että miten se sitten niin kuin vaikuttaa, kun nuoret on kuitenkin aika alttiita sille niin kuin vaikutukselle ja mallintaa sitä niin kuin ympäristöä, että mitä ympärillä tapahtuu.
1: Niin, minkälainen merkitys sillä sitten on, että millä tavalla me jokainen puhutellaan omaa kehoa tai omaa peilikuvaa kotona ja puhutaan ääneen niistä kehoista. Että sillähän voi olla tosi suuri vaikutus siihen, että tietenkin sitten, että millä tavalla jälkikasvu ottaa mallia ja alkaa siitä, että jos nyt sattuu tuntumaan siltä, että oh, että nyt ei tullut tehtyä hetkeen mitään, että tässä on niinku pikkusen nyt paita pienentynyt, mutta sellainen itsensä solvaaminen ehkä saattaa sitten tarttua.
2: Joo, kyllä se ehdottomasti on sellainen, että lapsi kuuntelee ja mallintaa käytännössä kaikkea, mitä se oma vanhempi niinku tekee, että tietyllä tapaa se katsoo sitä vanhempaa. Toki en nyt voi puhua, että aina, mutta useimmiten se lapsi katsoo sitä vanhempaa ylöspäin ja mitä se vanhempi tekee ja puhuu ja käyttäytyy, niin kyllä sillä on tosi iso merkitys, että miten niin kuin puhuu omasta kehostaan.
1: Niin, voisihan tässä olla sellainen, että tarkasteltaisikin, mentäisiin seisomaan vierekkäin ja vaikka peili eteen ja sitten jollain tavalla siinä tarkasteltaisiin niitä omia kehoja ja niin kuin positiivisuuden kautta.
2: Nimenomaan, että itsekin niin kuin puhun itteni kanssa pääsisällä sitä, että puhuisiks mie niin kuin lähimmästä ihmisestä samalla tavalla ja tietenkään en puhuisi, niin sitten sitä kautta on sitten niin kuin sieltä alusta asti sitten lähtenyt niin kuin sitä omaa ajattelutapaa työstämään, että niin kuin yrittää niin kuin puhua itselleen lempeämmin ja vaikka ei uskoiskaan siihen, mutta kyllä sillä ajattelutavalla on tosi paljon merkitystä, että vähän semmoinen niin kuin fake it till you make it -asenne.
1: Ketkä on ollut sulle erityisen tärkeänä tukena tässä prosessissa?
2: Kyllä ehdottomasti niin kuin oma äiti ja sisko on ollut, niin kuin, että ollaan niin kuin lapsuudesta asti oltu semmoinen tosi tiivis kolmikko, kun oma isä on ollut niin kuin suurimman osan niin kuin lapsuutta niin kuin semmoinen poissa oleva ja nyt ei ole niin kuin enää elämässä sit ollenkaan mukana, niin kyllä niin kuin äiti ja sisko on ollut aina semmoinen niin kuin ne tärkeimmät ja sit omat niin kuin lähimmät ystävät, joita ei nyt hirveästi ole, mutta kuitenkin on ne tärkeimmät, niin ehdottomasti he on ollut sitten semmoiset niinku tärkeimmät. Onnea vieläkin etsiessään, siellä se jossakin kaukana
0: on, siellä se on, siellä se on. Karjalainen syke. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Mitä siellä oikein teet?
6: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
7: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
8: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet, kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: viestiä, että moi Mari, kuulolla ollaan. Musiikkitoiveena olisi vähemmän kuultua upea äänistä laulajaa nimeltä Josh Stone. Tell me about it. Parempia perustajia ei ole. No, ei se mitään. Laitetaan soimaan. Josh Stone, tell me about it.
1: Once a day, once, twice a day.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Vaikka me ei mikään pullohenki olekaan, niin pystyn kyllä toteuttelemaan aina toisinaan biisitoiveita. Siinä erään kuuntelijan toive, Joe Stone, Tell Me About It. Ennen uutisia kuullaan Totoa, Pamela.

0: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Ilosaarirokin festivaalialueeseen on luvassa pieniä muutoksia aiempaan verrattuna. Merikontista tehty DJ-koppi, eli niin sanottu boombox, siirtyy Yle X-lavan alueelta Sound-lavan, eli raviradan läheisyyteen. Yle X-lavan alueella, eli laululavan takana olevat myyntipaikat, siirtyvät lähemmäs uimarantaa. Viime kesänä lanseerattu Oho-niminen lava jatkaa poikkitaiteellisella ohjelmistolla entisellä paikallaan. Ilosaarirokin rakentaminen alkaa 6. heinäkuuta, vajaa 2 viikkoa ennen festivaalia. Autotarvikeliike Joensuun Dieselhuolto Oy:n koko osakekanta on myyty Kaha Oy:lle. Yrityksellä on liikkeet Joensuussa ja Kiteellä. Henkilöstö jatkaa tehtävissään ja toiminta jatkuu ennallaan molemmilla paikkakunnilla. Kaupan yhteydessä dieselhuollon harrasteosa-liiketoiminta eriytetään erilliseen yhtiöön, joten se ei kuulu kauppaan. Kaha on ajoneuvojen varaosien ja lisävarusteiden sekä ajoneuvoteollisuuden komponenttien maahantuonti- ja tukkuliike. Superpesisjoukkue Imatran Palloveikot aloittaa osakeannin. Taustayhtiö IPV Reds kertoo, että osakkaille suunnattu osakeanti aloitetaan yhtiön kassatilanteen vuoksi. Toimitusjohtaja Juuso Huhtirannan mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi viime viikolla ja päättyy 25. kesäkuuta. Hän kuvailee, että menossa on akuutti kriisi. Yhtiön johdon mukaan palkkojen maksu on vaarassa keskeytyä jo kesäkuussa, mutta kauden loppuun pelaaminen ei ole uhattuna. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen välikysymysäänestyksessä äänin 102-83. Kyseessä oli keskustan ja Liike Nytin välikysymys nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Välikysymyksen mukaan hallitus on päästänyt nuorisotyöttömyyden sietämättömälle tasolle. Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eri pituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Mari Pekkanen täällä studiossa parin tunnin ajan. Ja tuossa seuraavien uutisten jälkeen saadaan studiovieras. Tännehän on Kaarle Viikate. Viikate-niminen yhtye juhlii 30-vuotista taivaltaan tänä kesänä. Ja keikkoja piisaa myös meidän kuuluvuusalueella yllin sekä kyllin. Otetaan vähän keikkakesästä kiinni ja mikä jottei miehen muistakin kuulumisista. Biisi toive tuli äsken mammalta Savosta. Hip hei Mari, nyt pitäisi alkaa juhannusmusiikkia kuuntelemaan. Olisiko portion pois ja komiat yhdessä mittää? Näin siis mamma Savosta. Oha se mittää. Laitetaan soimaan.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Olavi Uusivirta, Hilma af Klint. Kello on varttia yli 4 ja joko sitä ollaan menossa juhannuksen viettoon? Toiset ovat. Juhannus tosiaan oottelee tuossa ihan kulman takana ja tämä on sitä vuoden vilkkainta aikaa maanteillä. Ja juhannuksen menoliikenne alkaa itse asiassa näkyä jo tänään. Liikennemäärät alkavat pikkuhiljaa nousta iltaa kohden. Ja menoliikenteen ehdottomasti vilkkain päivä on kuitenkin huomenna. Fintraffic ennustaa, että Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna aamupäivällä kello 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Ja menoliikenne tulee jatkumaan vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivän aikana. Menoliikenteen jonoutumista näkyy etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ajoittaisia jonoutumisia voi esiintyä myös valtatiellä 4 välillä Helsinki-Jyväskylä sekä Oulun seudulla, valtatiellä 5 välillä Lusi-Mikkeli, valtatiellä 6 välillä Loviisa-Luumäki, valtatiellä 9 Tampere-Jyväskylä, valtatiellä 20 Oulu-Pudasjärvi sekä valtatiellä 22 Oulu-Muhos välillä. Lisäksi Turun saariston lautoille voi muodostua ajoittaisia jonoja.
1: Yllättävän paikallista.

0: sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivultamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Karjalainen syke.
0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Eikö kaikki veljet on vähän hörhöjä? Siinä kuultiin Hörhöveljeni niminen kappale esitteenä Saimaa. Ihan kohta paikallista asiaa nyt September ja Satellites.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Valion Joensuun tehtaanjohtaja Petri Liukka ja puhutaan Valion ruokatalosta. Mitä tämän nimikkeen alla tapahtuu?
2: Joo, se on meille ollut iso muutos tuo, että ei puhuta maitotalosta, vaan ruokatalosta. Ja tällä hetkellä se tarkoittaa meille sitä, että tuossa siirtyi Kauhovan tehdas Joensuun tehtaalle sisälle, ja että on härkistuotanto, eli ruokatuotanto alkoi siellä helmikuun alkupuolella tehtaalla. Ja toki niin kuin tekemisen kannalta se tarkoittaa sitä, että niin kuin ne ei ole erillisiä asioita, tämmöinen maito- ja ruokapuoli, vaan niin kuin me voidaan tätä meidän ammattitaitoa käyttää siinä ruokapuolella myös hyödyksi. Ja paljon siellä opettelemista, mutta samat laaja-alaisuudet siellä toimii kuin tuolla maitopuolella.
1: Joo, tästä ollaankin saatu lukea just, että eri toimintoja ollaan siirretty tänne Joensuuhun, mikä on elinvoimalle tosi hieno juttu tänne Pohjois-Karjalaan, mutta toki koskettaa sitten myös ihan ihmiselämää sitten toisaalla. Mutta miksi Joensuuhun investoidaan sitten tällä tavalla?
2: Tämä on tietysti aika keskeinen maitoalue Suomessa, kun katsotaan, missä maitoa tuotetaan. Ja sitten toki tämä niin kuin logistiikan hyöty, mitä meillä tuosta nyt tulee, sit, kun keskitetään, niin vähemmän on kumipyörilläkin tavara. Ja tietysti tälleen pohjoiskarjalaisena, niin onhan täällä niin kuin hurjan työtelijäs porukka myös, että ei voi väheksyä sitä. Enkä sano sitä, että olisi tehty työt muualla huonosti, mutta meillä niin kuin sanotaan, että onnistuu tämä tekeminen myös täällä ja varsin hyvin.
1: Tämä uutisointi viime vuoden puolella nimenomaan, että tänne siirretään toimintoja, niin oliko näin, muistelen, että jopa 100 uutta työpaikkaa hakuseen. Tämä herätti monessa sellaista isoa toivoa.
2: Kyllä se piristysruiske oli ja paljon sain positiivista viestiä tästä kyllä, kun tämmöinen lähti tänne tulemaan. Ja toki niin kuin se oli silloin oltiin siirtämässä Vantaan toimintoa siinä kohti, kun ensimmäiset uutisoinnit tehtiin ja 100 työpaikkaa. Tämän jälkeen meillä on tullut sitten niin kuin tämä ruokatuotanto siinä vielä siirretty ja kaiken kaikkiaan monta eri juttua tapahtunut, niin kyllä se toteutuu varmasti tuo 100 ja saattaapa mennä ja meneekin hivenen ylikin sitten tuosta tuo työvoiman lisää tarve, mitä tuolla tehtävällä tarvittaa.
1: Nyt puhutaan siitä tarpeesta. Minkälaisia työntekijöitä tai sellaisia työsopimuksia te tarjoatte? No, tuossa kappaleen aikana kerettiin jo pikkusen aikaa puhua siitä, että on vakkareita, mutta on myös niin kuin tällaisia pätkätyömalleja olemassa.
2: Joo, ja meillä on moni aina miettii, että on niin kuin parhaita sopimuksia, on vakituiset ja toistaiseksi voimassa olevia. Ne onkin hyviä. Niitä on todellakin tehty ja tullaan tekemään vielä paljon. On määräaikaisia tällä hetkellä meillä. Ja sitten on tämmöisiä kutsuttaessa henkilöitä, jotka niin kuin omasta toiveestaan on sitten, esimerkiksi opiskelijat hyvin useasti haluaa tämmöisen sopimuksen. Kun on opiskellut päivällä, ei voi koko ajan tehdä töitä, niin käydään viikonloppuna illalla tekemässä sitten kutsuttaessa hommia. Että niitä nyt meillä niin kuin tarjotaan ja hyvin on toiminut tämäkin malli meille.
1: Automaatio, se lisääntyy kaikilla aloilla tosi voimakkaasti, niin minkälaisia työntekijöitä Joensuussa tarvitaan sitten tulevaisuudessa?
2: Kaikenlaisia. Sanotaan, että meilläkin lisääntyy automaatio, mutta ei se perustekemisen, niin kuin, kyllä sitä tarvitaan ihan käsillä tekijöitäkin edelleen. Että meillä on paljon sen tyylisiä töitä, muun muassa joululahjapakkaukset, mitä tuossa vuodenvaihteessa aina Joensuussa tehdään. Kaikkiin Suomen marketteihin, niin se on käytännössä käsityötä ja sitä tullaan jatkossakin tarvitsemaan. Ja lisätään automaatiot niin varastoinnissa ja tämmöisissä raskaan työn liikkeessä, niissä tulee automaatiota lisää. Ja sanotaan, että se korostaa varmasti niin kuin teknisellä puolella sitten tämmöistä automaatiosähköalan osaamista kyllä, että niin kuin kunnossapidossa se varmaan näkyy niin kuin ehkä isoiten se automaation lisäys.
1: Tämähän nyt varmasti vaikuttaa myös siihen koko tehtaan ekologisuusasteeseen myös.
2: No kyllähän se vaikuttaa niin kuin kaiken maailman asioihin ja sanotaan näin, että se missä vaikka automaatio vähentää työvoimaa ja muuta käyttöhyödyketarpeita, niin sitten se muuttuu muualle se työn tarve.
1: Eli sitten tarvitaan huoltoa ja erilaisia pesuja ja kaikenlaista.
2: Kyllä,
1: tällaista.
2: Juuri näin.
1: Miten tämmöinen tehtaan kasvu, nyt kun yhdistetään toimintoja, niin näkyy sitten maitotiloilla ja maidon tuotteilla?
2: Tietysti tässä pyritään kannattavampaan tuotantoon. Se on niin kuin kaiken lähtökohta. Me halutaan, että Suomessa maatalous voi hyvin. Ja kaikki tekeminen perustuu siihen, että omistajat saa maksimaalisen hinnan siitä maidosta. Ja siellähän sen pitää tämmöisen toiminnan näkyä ja toiminnan kehityksen näkyä.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä. Kesän grillituotteet. Possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä. Tehtaan tie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Otatko kahvia?
7: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
6: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
7: Niinkö?
6: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
7: Oho, ai keittiötukusta.
6: Niin, keittiötukusta.
7: Maikki, hyviä uutisia kulta!
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Karjalainen syke.

0: Ihan tulee semmoiset jääkiekon kaika fiilikset tosta yhtyeestä. Status quo, rocking all over the world. Enää puuttuu se, että joku paikallinen ukkeli, koska useimmiten he olivat ukkeleita, ajelee sillä jääkoneella kaukaloa pitkin. Ja sitten mennään kioskilta ostamaan mehua ja makkaraa, ja ne on niin kuumia, että poltetaan suun, mutta kun ei malta odottaa, että jäähtyisi. Tämmöisiä tuli mieleen Status Quo'n kappaleista. Poets of the Fall ja kuullaan seuraavaksi. Kello on 16.46. Locking up the sun.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: 10 minuuttia vaille 17 näyttää kello. Meillä on studioon tullut yksi inehmo lisää. Karle Viikate, terve.
1: Tervehdys, tervehdys, tervehdys ja hyvää kesää.
0: Oikein hyvää kesää. Meillä eräs kuuntelija täällä rupesi pohtimaan aikaa, kun radiosta nauhoitettiin kappaleita C-kasetille.
1: Hienoa aikaa.
0: Muistan saaneeni palautetta, että älä siihen tyttö puhu niiden biisien päälle, kun menee nauhoitukset pilaan.
1: Jos on hyvä juttu, sen saa intron päälle puhua.
0: Ai saa?
1: Joo, intron päälle saa puhua. Sitten kun laulu alkaa, niin sitten teksti on niinku kuitenkin se, mikä kuljettaa asioita.
0: Mutta jos toiselle menee C-kasetti sitten aivan suraksi.
1: Sen takia on keksitty aikoinaan lyijykynät, että niitä voi kelata taaksepäin. Eli kuten sanottua, niin mitään vahinkoa ei ikinä tapahdu, vaikka vähän höpöttääkin intron päälle.
0: Näihin kuviin ja tunnelmiin Karle Viikate on seurannamme myös kello 17 jälkeen.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MT-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
4: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei se on
4: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa. Sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
10: Karjalainen syke.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
12: Puolen Suomen radio.

0: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Ilosaarirokin festivaalialueeseen on luvassa pieniä muutoksia aiempaan verrattuna. Merikontista tehty DJ-koppi, eli niin sanottu boombox, siirtyy Yle X-lavan alueelta Sound-lavan, eli raviradan läheisyyteen. Yle X-lavan alueella, eli laululavan takana olevat myyntipaikat, siirtyvät lähemmäs uimarantaa. Viime kesänä lanseerattu Oho-niminen lava jatkaa poikkitaiteellisella ohjelmistolla entisellä paikallaan. Ilosaari Rockin rakentaminen alkaa 6. heinäkuuta, vajaa 2 viikkoa ennen festivaalia. Autotarvikeliike Joensuun Dieselhuolto Oy:n koko osakekanta on myyty Kaha Oy:lle. Yrityksellä on liikkeet Joensuussa ja Kiteellä. Henkilöstö jatkaa tehtävissään ja toiminta jatkuu ennallaan molemmilla paikkakunnilla. Kaupan yhteydessä dieselhuollon harrasteosa liiketoiminta eriytetään erilliseen yhtiöön, joten se ei kuulu kauppaan. Kaha on ajoneuvojen varaosien ja lisävarusteiden sekä ajoneuvoteollisuuden komponenttien maahantuonti- ja tukkuliike. Superpesisjoukkue Imatran palloveikot aloittaa osakeannin. Taustayhtiö IPV Reds kertoo, että osakkaille suunnattu osakeanti aloitetaan yhtiön kassatilanteen vuoksi. Toimitusjohtaja Juuso Huhtirannan mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi viime viikolla ja päättyy 25. kesäkuuta. Hän kuvailee, että menossa on akuutti kriisi. Yhtiön johdon mukaan palkkojen maksu on vaarassa keskeytyä jo kesäkuussa, mutta kauden loppuun pelaaminen ei ole uhattuna. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen välikysymysäänestyksessä äänin 102-83. Kyseessä oli keskustan ja Liike Nytin välikysymys nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Välikysymyksen mukaan hallitus on päästänyt nuorisotyöttömyyden sietämättömälle tasolle. Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eri pituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja meillähän on maantieteellisestikin ihmisiä melkein puolesta Suomesta. Karle Viikate, tervetuloa studioon ja päivää.
2: Päivää ja paljon kiitoksia.
1: Sinut identifioidaan usein kouvolalaiseksi. Oletko se kouvolalainen?
2: No kyllähän se pitää paikkansa. Vaikka en ole siellä, minä olen asunut yli puolet elämästäni toisaalla, mutta kyllä, siellä on niin paljon yhteystietoja, niin siemie turvaa tie. Kyllä se siitä niinku etenee.
1: Täällä on nyt vahvasti tämmöinen Kaakkois-Suomi edustettuna. Kaakkois-Suomen käsittääkseni virallisesti luetaan Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, niin puolen Suomen iltapäivä, viimeinen tunti vetää hyvin kaakkopainotteisesti, mutta ei anneta sen haitata menoa. Viikate yhtye täytti 30 vuotta. Onneksi olkoon.
2: Paljon kiitoksia. Se alkaa aikuisuus nyt.
1: Tästäkö se alkaa?
2: Tästä se nimenomaan alkaa.
1: Alkaako toi käytös jäykistyä?
2: Se on ainut, mikä lähtökohtaisesti jäykistyy. Nuoruuden kiihko on jäänyt taakse ja pahimmat vaellusvuodet ovat ohitse. Nuoruuden kiihko nimenomaan vaihtuu aikuisen harkitsevaan määrätietoisuuteen.
1: Mm-hmm. Alun perin siis teitä oli sinä ja rumpali Simo Kairistola. Miten kaksihenkisestä viikatteesta on tullut viisihenkinen viikate?
2: Se vaatii varmaan semmoisen 30 vuoden verkkaisen taivalluksen, että näin pääsee tapahtumaan. Eihän me niin kuin Simon kanssa ekat 5 vuotta niin tehtiin äänitteitä ja musiikkivideoita. Et keikkailukin alkoi vasta niin kuin sit 2001 ja siitä se sitten hissukseen. Hissukseen, mä saavutan sukseen, hissukseen, laulaa Loiri Plukarikin. Tää on ollut meidän semmonen niin kuin agenda, jos näin voi asian ilmaista.
1: Mitä musavideoita te silloin Simon kanssa teitte?
2: No, Pärjelle Joonas ohjas silloin Hanget, Kylmä, Alkuluotettuja tunnelmia, Korutonta, Viettomien lasten päivä. Siellä on ollut semmoista, niin kuin, ja tyylilajihan oli mustavalkoinen, kasimillinen niin kuin filmi.
1: Mm.
2: Ja silloin, kun ei sanonut, että omasta pussista kun ne meni, niin että budjetti ei riitä mihinkään muuhun, niin sitten siitä yhtäkkiä tulikin meidän tyylikeino. Ja se sopi meille oikein hyvin.
1: Se on kantanut tähän päivään asti.
2: Kyllä se on. Nyt on tosin optikko antanut semmoisia linssejä, että näkee jo väritkin. Ja on nähty jo pitkän aikaa, mutta kyllä nyt on. Niin se päätönkin kana oppii juoksemaan joskus.
1: Karle Viikate, meidän seurana kello 18 asti ja WhatsApp-numero palvelee. Katsotaan, että suostuuko herra vastaamaan kysymyksiin, jos niitä yleisöltä tulee, mutta saa niitä laittaa. 0406195939. Ja ajattelin tässä kuule, sinulla ei ehkä ole mitään sitä vastaa, että kuunnellaan teidän tuoreinta musiikkia, niin ihmiset tietää, jos ei muuten jo tiedä, että mistä viikatteessa on kyse.
2: Passaa oikein hyvin.
1: Killingin tie, haluatko kertoa tästä jotain?
2: No kyllä. Voin siis sen verran kertoa, mitä itse tiedän aiheesta. Niin se oli vaan idea, että miten saa, että vaikuttaako, että laittaa englanninkielisen otsikon suomenkieliseen biisiin. Ja siitä se sitten lähti. Toisaalta kitaristi Ari on ottanut tämmöisen, että jos tämä olisi ollut Pirkanmaalla, niin siellä olisi jääkiekkolegendat todennut, että kappalin nimi on Killingin tie.
1: Mm.
2: Mutta kun Kymenlaaksosta tullaan, niin se on tietsiä.
1: Joo. Ehkä paras biisin juonto ikinä. Mennään sillä. Viikate ja Killingin tie.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: J-Karjalainen Oulu, Wisconsin. Mitäs Karle viikatteelle uppoaa J-Karjalaisen musiikki?
1: No voin heti luetella niin kuin top 3 kappaleet. Ihan selkeä ykkönen Avaruuden ikkuna.
0: Mm-hmm.
1: Sitten kakkosena Mennyt mies, kolmosena Luuranko rämisee, että tiedätte. Sitä paitsi kuka tahansa artisti, millä on ollut tai on niin kuin lähes täydellinen Like and the Cosmonauts taustabändinä, niin ne on Nobel-palkinnon arvoisia tekijöitä.
0: Minkä Nobelin? Rauhanpalkinnon.
1: Rauhan Nobel. Like and the Cosmonauts edustaa rauhaa.
0: Ymmärrän. Teillä viikata 30V-kiertue kesä on käynnistynyt. 2 kappaletta loppumyytyä Tavastia klubia. Kuinka ikimuistoinen viikonloppu Tavastialla tuli vietettyä?
1: On se ikimuistoinen. Etenkin lauantaina tuli sitten ihmisiä kakkukahville ennen iltatohinoita. Ihmisiä, jotka on ollut siis vuosikymmenten mittaan toiminnassa mukana. On se sitten studiohommaa, levyyhtiöhommaa, musiikkivideohommaa, keikkahommaa, merchandise-hommaa.
0: Kaikenlaista hommaa.
1: Niin, siellä oli kyllä jotenkin lämmin tunnelma, oli aika tapissa. Toi, mikä oli ihan loistavinta, niin Simo oli siellä kanssa sitten niin kuin ihmettelemässä meininkejä.
0: Eli rumpalisti.
1: Juu, vaikkei itse soittamassa ollutkaan, mutta joo, kyllä. Ikimuistoisuus oli läsnä. Sitten siellä oli nämä taustajoukot junaillu. Et vuosien mittaan, mitä on lävähtänyt sitten vanhoja albumeita kultalevyyksi ja nykyään jopa platinaksi, niin sitten oli semmoiset kehykset meille laadittu, missä oli levyjä ties kuinka paljon. Niin. Se oli kans aika semmoinen, kiva yllätys.
0: Ihan varmasti. Tuliko liikutusta silmäkulmaan?
1: Joo, lauantaina kun keikka loppui, niin kyysin onneksi ei ollut kuvausryhmää paikalla, kyllä se niin kuin itkettiin ihan vasiten.
0: Miten railakas tämä vuosi tulee teille olemaan?
1: Tämä tulee olemaan kyllä aika... No on se kyllä railakas, koska jutut on ihan mahtavia, mitä tuo linja-autossa kerrotaan. Ja kaikkeen perustuu siihen. Mutta on noita vanhoja kappaleita ollut kyllä mukava soittaa. Ja sitten kun niitä pengotaan koko aika, ja etenkin tuonne syyskiepille, niin sitten tulee taas tämä 2 setin taktiikka, että otetaan markka-aikana tehtyjä lauluja, ehkä sitten laina, että ihmiset saa, mutta yhtä kaikki ihmiset saa niin kuin laittaa ehdotuksia ja äänestää ja kaikkea, että mitä lauluja haluavat kuulla. Toka setti tulee varmaan olemaan pelkkää toivelaulua ja sitten siihen ekaan settiin kaivellaan myös lainabiisejä, mitä on levytetty ja mistä itse tykätään.
0: No mutta eikö se ole parasta nimenomaan just soittaa sitä, että mistä itse tykkää?
1: Kyllä tämä homma perustuu siihen.
0: Näin me on ymmärtänyt.
1: Sen takia taiteilijoita sanotaan tosi itsekkäiksi ihmisiksi.
0: Oot se itsekäs?
1: No minä olen taiteilija.
0: Tästä saataisiin ihan loputon semmoinen oravan pyörä pyöriskelemään tuohon. Mikä siinä... live-keikkailussa on parasta?
1: No varmaan se se perustuu muutamasta eri osa-alueesta, mutta minä tykkään siitä, että kun on aikoinaan homma lähtenyt musadikkailu pohjalta, niin sieltä ollaan menty vasta niin kuin opeteltu soittamaan, mutta ennen sitä on kuunneltu levyjä ja käyty hyvien bändien keikoilla. Ja siellä se desibeli niin kuin se, mistä tunnet sä ystävän, niin se on periaatteessa semmoinen desibelivalli, joka pitää sinut pystyssä ja antaa sulle sen olkapään ja kaikki näin. Niin keikalla se onnistuu myös, nimenomaan vaikka olisi itse lavalla. No sitten toinen asia on se, että kun hommat rullaa ja saadaan ihmiset niin sanotusti myös mukaan, että siinä alkaa olemaan niin kuin useampi taho, jotka on kaikki niin kuin saman niin kuin musiikkivetoisen toiminnan niin kuin ytimessä, niin joku se semmoinen yhteisöllisyys, niin se kyllä sen avulla on tullut just säästettyä omia mielenterveyskulunkeja aika paljon.
0: Ja sitten voisi kuvitella, että tosiaan niin kun ihminen hakeutuu jollekin keikalle, niin useimmiten se on omasta halusta eikä vastentahtoisesti. Että ihmiset ovat tulleet sitten myöskin kuuntelemaan ja katsomaan, että mitä työ oikein sieltä on uhuatte.
1: No kun tuossa oli vähän, että kun välispiikkejä pitää olla yleisön huudatusta vähän, että saadaan niinku tämmöinen, että on semmoinen Suomen gallup, että kuka on ensimmäistä kertaa viikatekeikalla ja sitten sieltä tulee muutamia. Niin sitten taas tämä, että tuossa on yhden kerran testattu, että kuinka moni on viimeistä kertaa viikatteen keikalla. Niitä tuli tosi vähän, minä olin vähän pettynyt.
0: Niin, pitääkö olla niin sanottua poistumaa, että voi tulla uusia V-faneja?
1: En usko, että se huutaa sitä poistumaa, mutta nyt on vasta vuosi, ei ole edes puolessa. Eli katsotaan, mitä joulukuussa, mitkä on Gallup-tulokset.
0: Me on joskus ollut semmoisella keikalla, jossa te olette olleet esiintymässä eläkeläisten kanssa. Ja tänne tuli siihen liittyen kysymys, että tuleekohan syksyn keikoilla humppaa?
1: Kuten sanottua, niin nuo lainabiisit olisi hyvinkin mahdollista ottaa niinku haltuun. Siellä nimenomaan on ollut ne on nimenomaan allakoitu kaikki niinku biisit, mitä on levytetty, niin kyllä pari humppaahan sieltä löytyy. Mm. Niin ne olisi kyllä. Kukaan ei tiedä. Me ollaan nyt tuossa keikolla sanottu, että joka ainoan ihmisen, joka ainut toive tullaan tämän vuoden aikana toteuttaa, että tällä hommallahan sitä mennään. Se, että eläkeläisten kanssa on oltu samoilla keikoilla, niin niillä olisi pitänyt, se on jäänyt harmittaa, että minkään nauhurin rec-nappi ei ollut päällä silloin, koska toi eläkeläiset analysoi viikateyhteen jäsenet jäseneltä. Ainut, minkä minä muistan, niin Simosta oli tämmöinen, että teilläkin on rumpalina tollainen pula-ajan rampo, joka ei löydä ykköstä edes laskimella. Ja ne oli saman tasoisia niin kuin minusta ja Arista ja Ekistä, niin kuten sanottu, niin on suuri sääli, että ei ollut rec-nappi pohjassa.
0: Kyllä.
1: Pohjois-Karjalassa osataan.
0: Pitää joukkoistaa, että jos jollain olisi ollut rec-nappula jossain kohtaa päällä.
1: Mm, kyllä.
0: Sie oot myöskin musadikkari, kulutat paljonkin musiikkia ja olen antanut itselleni kertoa, että tämmöinen yhtye kuin The Sadies on lähellä sydäntä. Miten sinä olet sen museen tutustunut?
1: Ari antoi mulle. Meillä on aina joulun lähellä, mikä tarkoittaa, että se annetaan toisillemme joululahjaksi levyjä.
0: Joulun lähellä on tapana antaa jotain niin, lahjoja toisille.
1: Joo. Joku karvanaamainen jätkä antaa selkää ja levyjä. Niin Ari antoi yhtenä vuonna mulle, itse kun mä muistan sitä kolmatta levyä, mutta toinen oli Sadieksien, The Sadiesin Stories Often Told -levy, toinen oli Dingon Humisevan harjon paluu. Toista minä olen kuunnellut ihan älyttömästi, mutta niin sitten myöhemmin sieltä alkoi löytymään, en tykkää countrymusasta, mutta sitten näillä on näillä Kanadan tyypeillä, niin näillä on länkkäriä aika paljon mukana. Ja sitten se tarkoittaa myös, että kun on jotenkin niin kuin siellä ylätaajuuksilla tai leveyksillä, niin siellä on jotenkin ehkä sopivampaa mollia meikäläisen korvaa kuin mitä tulisi jostain Texasista. Niin siellä se länkkärikin on vähän niin kuin haikeampaa. Niin jossain kohtaa lävähti semmoisia lauluja sieltä, että ei voinut kuin kuunnella kerta toisensa jälkeen ja sitten tihrustaa. Mm-hmm. Mutta kyllä. Ja se on yhtiö, jonka takia on pitänyt matkustaa ihan Ruotsiin.
0: Ihan Ruotsiin asti.
1: Ruotsiin asti katsomaan, että miten hyö soittaa livenä, ja kyllä hyö soitti.
0: No minä ajattelin nyt, että jotta pystytään laajentamaan myös meidän kuuntelijoiden musiikkimakua, niin olen diktaattorimaisesti valinnut The Sadiesiltä yhden biisin soitettavaksi tuohon.

0: karjalainen syke.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.
5: Roosa ja kahdeksan muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Äsken kuultiin The Sadiesiltä Questions I've Never Asked. Kelpasko tämmönen diktaattorimainen valinta?
9: Kyllä se kelpas. Se on siltä vihreältä albumilta niin yksi. Etten sanoisi kruunun jalokiviä.
8: Aivan. Oliko se Revontuli-albumi?
9: Se on nimenomaan se. Minä joskus sanoin, että se on tämä Northern Exposure, mutta sehän on se TV-sarja Villi Pohjola. Northern Passages-albumilta, kyllä.
8: Kyllä, joo. Nyt kun päästiin puhumaan sinun lempimusiikista ja on antanut itselleni kertoa monta muutakin lemppariyhtyettä. Ehkä ihan niitä kaikista raskaimpia ei ruveta nyt soittamaan. Itse kukin voi niitä sitten suoratoistopalveluista käydä kaivamassa, mutta nyt voidaan paljastaa, että meillä on myös yksi yhteinen lempparibändi, ja se on Social Distortion.
9: Sossu ja Nessu, ne on aika hyviä, kyllä kyllä.
8: Mikä on siltä aikoinaan saanut tutustumaan SD:n musiikkiin?
9: Musiikkikuraattorini Nicke Andersson Ruotsista. Helikoptersin ekan seiskan kääntöpuolella oli Sossujen The Creeps, ja sitten mä olin, että mikäs tää tämmöinen on, ja siitä alkoi tää niinku kaivelu. Ja sitten jos ei itse tiedä jotain asiaa, niin sit on luen kiitos on ystäviä, on meidän Ari ja Niskapohjan Masa, jolta pystyy helposti kysymään lisätietoa, että mikäs tää tämmöinen on, ja sieltä tulee niinku sitten aika kattava selvitys, minkälaisesta artistista on kyse. Sitten ihan palkki putosi totaalisesti silloin White Light, White Heat, White Trash-levyn tiimoilta. Ja siitä se on sitten niin kuin jatkunutkin. Et, kyllähän siinä on joku semmoinen muotokieli Mike Nessin tavassa tehdä kappaleita ja soinnuttaa niitä ja tehdä laululinjoja. Että jopa mie osaan niihin niinku keksiä jotain lauluharmonioita, ja sitten se tekee heti kappaleesta niinku mukaansa vetävämmän.
8: Näitä se on tainnut käydä katsoa vähän kauempana kuin ihan Ruotsissa asti.
9: Joo, se Love, Sex and Rock'n'Roll-levyn jälkeen oli silleen, että mikä piip siinä on, kun nää ei tuu Eurooppaan, niin sitten lähti Kimmonkaan polkastiin tonne sitten San Diegoon katsomaan heitä. Ja olihan se aika niin kuin kokonaisvaltainen. Periaatteessa heidän kotikulmillaan, no ei ihan, mutta melkein niin House of Blues San Diego ja aika vakuuttava ajo.
8: Social Distortion julkaisi levyllisen uutta musiikkia tässä reilu kuukausi sitten.
9: Ihan mahtava levy, ihan mahtava levy. Ja siihen nähdään vielä, että pääjehu oli aika kova diagnoosi, mutta että niin kuin kurkku, missä niin kuin tämä kasvain olikaan, mutta hän on niin kuin siitä parantumisen jälkeen niin opetellut nielemään, puhumaan ja sitten laulamaan ja aika hyvin onnistuu. Ja tommonen levy vielä kaiken lisäksi, kaikki niin kuin tähdet kohdillaan, hyvä näin.
8: Aika hartaasti taidettiin tätä levyä tehdä.
9: Tämmönen joo, haastattelusta on itse saanut saman vaikutelman.
8: Kuunnellaan tuoretta Social Distortion ja tämä kappale on nimeltään Tonight.

0: Social Distortion ja Tonight. Suomen iltapäivä. Se on hauska, kun kuunneltiin tuota kappaletta täällä yhdessä, niin tajuttiin, että ollaan oltu samaan aikaan keikalla, jossa tämä kyseinen kappale on soitettu, mutta kumpikaan ei muistanut, että se on tullut.
1: Siinä on ollut tämä, että muu settilista oli niin tunteisiin käypää, että on tämmöiset jutut unohtunut. Mutta nyt kun levy on tullut, niin se on hyvä tietää, että on ollut keikalla, jossa on tullut ihan älyttömän paljon enemmän hyviä biisejä, mitä on luullut, että tulee.
0: Kyllä. Siirrä vähän sinun mikrofoni, niin se kahisee tuohon partaan.
1: Kauhea kaina päällänsä.
0: Mä ajattelin, mikä täällä
1: rapisee. No kaislikossa suhisee.
0: Mutta joo, siis SD:stä eli Social Distortionista, niin Suomessa kävivät edellisen kerran 4 vuotta sitten ja siellä soittivat tuolta uudelta albumilta muutamankin kappaleen, niin myös näemmä toi Tonight-niminen biisi on soinut. Mutta ehkä siihen ei ole silloin kiinnittänyt huomiota, koska ei ollut aiemmin kuullut sitä.
1: No mulla meni oikeasti koko aika meni nenä liinoivaa, kun piti pyyhkiä kyyneleitä, kun tuli Don't Track Me Down tai Dilavari ja muita tällaisia näin niin sanotusti. Tunnelekoja.
0: Kyllä. Päästiin puhumaan tästä sinun musadikkariudesta. Tikkari.
1: Musatikkarius.
0: Niin ei voi puhua aiheesta ilman ottamatta esille Topi Sorsakoskea ja Agentsia. Miten iso merkitys tällä porukalla on ollut sinulle muusikkona ja artistina?
1: Varmaan joka levyltä löytyy 5-10 eri juttua, mitä on tullut pöllittyä V-levylle. Niin, siis viikatelevyltähän ne ei silleen välity, koska tyylilaji menee vähän hutiin, mutta kyllä se on ollut niinku aika oleellista. Ja kyllä nyt on tunnustettava, että toi Survisihrin poismenouutinen tuli, niin oli se kyllä. Niin kuin nyt varmaan aika monellekin, mutta kyllä itse jotenkin olin useamman päivän jotenkin ihan usvassa. Mm-hmm. En tiedä minkälaisessa usvassa, mutta semmoisessa ei oikein saanut mistään mitään otetta. Nyt aika paljon tuli areenasta ja muualta katsottu dokumentteja, keikkataltiointeja ja kuunneltu levyjä ja tällaista näin. Mutta kyllä pitää paikkansa. En tiedä mistä johtuu, tai kyllä en tiedä mistä johtuu, se on aikoinaan porukat on kuunnellut Peessamme Mutso-albumia, niin sieltä jotenkin sivukorvalla on tarrannut liivin hihaa 2 kitaraa kappale vaikka. Ja sitten, mitä nämä jätkät tekee, mikä tämä juttu on. Ja itse oli vain innoissa Floridan death metal skenestä. Ja niin ne jossain kohtaa sitten yhdistyi. Mutta joo, niin kyllä Topia Aata, periaatteessa niin kuin kaikki Agents-solistit on ollut niin kuin. Kyllä se varmaan niin kuin ihan sama, mitä Pulliainen tekee, niin kyllä se tuli seurattua, niin kuin sanotaan, että isompien suurennuslasien kanssa.
0: Meillä on saanut kuuntelijat lähettää biisitoiveita, mutta tämä seuraava biisitoive tulee suoraan Karle Viikattelta. Haluatko edes piikata tämän kappaleen sisälle, minkä toivoit?
1: Arvoisa yleisö, seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Päivät ilman sinua, Topi Sorsakoski ja Agents.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevään tuumassa tulee tilattua lisää.
5: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Karjalainen syke.
7: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kello on 6:30 vaille ilta 6. Mites toi muska muuten uppos?
2: Sehän uppoo. Aina kun versioidaan Shocking Bluta, niin silloin ollaan niin kuin hyvien asioiden äärellä. Kyllä vaan, kyllä vaan.
1: Joo. En tiedä, tämä tunti on mennyt jotenkin ihan valtavan vauhdikkaasti. Toki voi olla, että sinä ajattelet aivan toisin.
2: Mutta kiitti, kun herätit.
1: On ollut tosi kiva, että olet tullut tänne viettämään meidän kanssa tunteroista Puolen Suomen iltapäivään.
2: No näillä biiseillä niin mun mielestä ihan mikä tahansa vuorokauden aika niin menee kuin siivillä.
1: Pitäisikö me ottaa vaikka joku semmoinen joka kuukausi toistuva ohjelma?
2: No mun pitää laittaa tämä almanakka ja katsoa, että mihinkä se riittää.
1: Kirjoita postikortti.
2: No jotakuinkin tälleen näin, nimenomaan näin. Posti tuo sen, kun parhaaksi katsoo.
1: Sie oot jonkun vuoden kesäjaalalainen. Minkä vuoden?
2: Se on silloin 2010-luvulla, ennen pandemiaa.
1: Aivan. Sait sä siitä jonkun diplomin?
2: Mulla on diplomi siitä. Siitä kyllä.
1: Tämä tuli nimittäin mieleen, kun just äsken Facebookin algoritmit tarjosi tämmöisen, että lääkäri Pippa Laukka oli saanut tämmöisen vuoden kesäjaalalaisen kasteen, että näin, kaadetaan näin ämpärillinen vettä päälle. Sait sen samanlaisen kasteen?
2: Joo, suohaudasta ne hakee jotain just -3-astaista sammakokutua. Näin se markkinointi aikoinaan. Sitten se paljastui lopussa, että ihan tavallista niin kuin vettä, mikä ei ollut edes kauhean kylmää, niin oli tämä saavi. Mutta kyllä tässä niin kuin kesäjaalalaista selkeästi peloteltiin tällä kaste-seremonialla.
1: Minkälainen kesäpaikka Jaala on? Nyt saat kehua kaikki mahdolliset jutut.
2: No riippuu minkä ikäinen oot. Jos oot teini-ikäinen, niin se on tosi tylsä, kun porkoitten kanssa ei saa tehdä mitään kivaa. Mutta sitten kun tuut aikuiseksi, niin siellä on ihan mahtavat maisemat, meiningit ja maisemameiningit. Niin kyllä, puhtaat vedet, jotenkin niin kuin laadukkaat paarmat, kyyt jotenkin niin kuin moikkailee siellä niin kuin polujen varsilla, eivätkä naukkaa nilkkoihin kiinni. Kyllä se siellä on jotenkin niin kuin suomalaiset petoeläimetkin osaa käyttäytyä.
1: Jaala, paikka, jossa kyytkin tervehtivät. Häntä pystyssä. Mennätkö mennä juhannuksen viettoon Jaalaa?
2: Todellakin. Kyllä se vaatii sen. Mäntysuovalla saunan peseminen, sitten ruohonleikkuu, siimaleikkurilla ehkä ottaa kaksi haarasia pois sieltä polun varrelta ja ei niitä kyitä. Mutta niille vaan annetaan taksiraha ja käsketään ajaa kirkon kylälle vetää bishee. Mutta kyllä, Jaala on jotenkin, kyllä mökillä viihtyy niin kuin muutenkin kuin. Se on itse asiassa, meidän mökkihommat on aika kiva sille, että se on ympäri vuotinen mahdollisuus siellä käydä. Ja itse asiassa tulee käytyäkin. Niin. Mutta tähän juhannushommaan, niin kyllä.

0: tavalla to the max.
1: En muuta kuin erinomaisen hyvää juhannusta ja kiitos vielä, että tulit viettämään yhden tunnin elämästäsi tähän radiolähetykseen. Paljon on tullut WhatsAppiin kiitoksia tästä tunnista ja meidän rupaattelusta ja myös siitä, että on kaivettu semmoisia biisejä, joita he eivät ole ennen kuulleet.
0: No tämä on nimenomaan radion tehtävä, sivistää ihmisiä. Kyllä tämä on niin kuin yksi parhaita tunteja, mitä me en saa enää takaisin.
1: Näihin kuviin ja tunnelmiin me laitetaan muuten seuraava kouvolalainen artisti esiintymään ennen kello 18 uutisia. Tuure Kilpeläinen ja Ikipuut tämän kappaleen myötä sitten huomiseen. Meinaan tulla tänne myös huomenna ennen kuin lähden itse juhannuksen viettoon. Heippis!
0: Heippis!
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Ilosaarirokin festivaalialueeseen on luvassa pieniä muutoksia aiempaan verrattuna. Merikontista tehty DJ-koppi, eli niin sanottu boombox, siirtyy Yle X-lavan alueelta Sound-lavan, eli raviradan läheisyyteen. Yle X-lavan alueella, eli laululavan takana olevat myyntipaikat, siirtyvät lähemmäs uimarantaa. Viime kesänä lanseerattu Oho-niminen lava jatkaa poikkitaiteellisella ohjelmistolla entisellä paikallaan. Ilosaari Rockin rakentaminen alkaa 6. heinäkuuta, vajaa 2 viikkoa ennen festivaalia. Autotarvikeliike Joensuun Dieselhuolto Oy:n koko osakekanta on myyty Kaha Oy:lle. Yrityksellä on liikkeet Joensuussa ja Kiteellä. Henkilöstö jatkaa tehtävissään ja toiminta jatkuu ennallaan molemmilla paikkakunnilla. Kaupan yhteydessä dieselhuollon harrasteosa liiketoiminta eriytetään erilliseen yhtiöön, joten se ei kuulu kauppaan. Kaha on ajoneuvojen varaosien ja lisävarusteiden sekä ajoneuvoteollisuuden komponenttien maahantuonti- ja tukkuliike. Superpesisjoukkue Imatran Palloveikot aloittaa osakeannin. Taustayhtiö IPV Reds kertoo, että osakkaille suunnattu osakeanti aloitetaan yhtiön kassatilanteen vuoksi. Toimitusjohtaja Juuso Huhtirannan mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi viime viikolla ja päättyy 25. kesäkuuta. Hän kuvailee, että menossa on akuutti kriisi. Yhtiön johdon mukaan palkkojen maksu on vaarassa keskeytyä jo kesäkuussa, mutta kauden loppuun pelaaminen ei ole uhattuna. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen välikysymysäänestyksessä äänin 102-83. Kyseessä oli keskustan ja Liike Nytin välikysymys nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Välikysymyksen mukaan hallitus on päästänyt nuorisotyöttömyyden sietämättömälle tasolle. Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30-vuotiaat miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eri pituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
8: Karjalainen syke.

päivän, ettei joku raivois. On pimeä ilta, mut kadulla valo päät. Kiihdytä tahtiin, miet ohi sen mitä näet.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Juhannuskarkeelot.
2: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
3: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, joka yllättää.

viisi, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Karjalainen syke.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Karjalainen syke.

ajoin parran, kynnet leikkasin. Valkeella kaulus painaksikin, olen valmis.

two.

0: Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.